0: Frida and Phil Collins, here we'll stay in a George Baker selection met Paloma Blanca. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd word aan jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

The Shireless mate, will you love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Ek gaan verder met net die beste musiek. Hierby is Stasie met die hart van goud. Nou bespeel hy sê ek vir jou Teens Jordaan met baie mooi ene Voor die Storm. Maak het draai in die 90s met The Beautiful Selfs, Living Thing en Max McNown. Better Me For You.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Philip Moelman, Ek Wil Lewe en Cam se classic. Nou bespeel hy, sê ek vir jou, Elmeisje, Unbroken Hearts are overrated. Ek hee maak het draai in die 80s met Slade se My Oh My en Tiffany, die girl vir jou. Lionel Richie, All Night Long.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: En Nia, Nell en Craig Hins, rise up en undercover net voor dit. Never let her slip away. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is ingebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Bob Lumen, let's think about living. Ek gee verder met net die beste muziek, wie is daar sien met die hart van goud. Nou bespeel is ek vir jou John Jay, se hart van 'n boer, Debbie Harry, French kissing in the USA, en Vince Gill, need a little more love.

0: Vince Gill, I need a little more love for Debbie Harry, so French kissing in the USA. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Nicholas Lowe sê net, as jy dit wil doen, Sally Oldfield se Mirrors en Chardonnay, Hemel op Aarde. So het vir my groetheid geword op die woensdagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met klanke van Susanna Hoffs, Bobby van Jaarsveld, Supertramp en Jennifer Rush. En dan net so voor die oordenking, Willie en Natasha. Ek hoop jy het 'n heerlike woensdag, 'n lekker klein saterdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

En so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met die klanke van Willie en Natasha met Ek is Vry. Voor Jennifer Rush met Echoes Love en ook Supertramp, so It's Raining Again. Net voor 5 op hierdie woensdagmorgen is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die Oordenking Boswell Studio, vriende. Dankie vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Exodus hoofstuk 33. Ons lees daar van vers 7 tot 11. Dit is Exodus hoofstuk 33 vers 7 tot 11. Moses het die tent gevat en dit ver buiten die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buiten die kamp gegaan. Elke keer, wanneer Moses en na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses achterna gekyk, tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingegaan het, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direct met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou asseblief dat 'n basiese lewensbeginsel is dat jy niks van geestelike waarde kan en sal bereik tensy jy dit in die krag en tot eer van God doen nie. Kyk maar immers hoe eenvoudig het Moses en sy mense met God gepraat, soos vriende. Kom ons sluit die oë. Troue leidsman en geliefde Vader, Seun en Heilige Gees, ek lê al my planne, verwagtinge, ja my drome voor u genadige voetbank neer. Aan u alle eer en dank. Amen.

0: Again, het lange van Steve Winwood met Valerie. Voor het René van Seil met My Only Angel en het Gerry Pretorius, sy mooiste meisie. Ons kyk hoe het tans lyk op die Bosvelds hier op 20, gevolg deur vandagse weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Leer my om liefde.
1: Nommer
2: 19.
1: Nommer 18.
2: En koop vir jou 'n bakkie.
1: Nommer 17.
2: 'N Rooi kot, blond of brunet.
1: Nommer
2: 16. Ek wil net jag en vis vang en lewe.
1: Nommer
2: 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles.
1: Nommer
2: 14. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 13. Nommer
1: 13.
2: Nummer
1: 12.
2: As jy my roep.
1: Nummer
2: 11. Ek sê jy hou nie van liefde.
1: Nummer 10. Nummer 10.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer
2: 9. Ja, die bytjie soek die blomme. Dis wat.
1: Nummer
2: 8.
1: Nummer
2: 7. Dis net
1: Nommer
2: 6.
1: Nommer 5.
2: Nommer
1: 5.
2: Ek wil jou prins van harte wees.
1: Nommer 4.
2: Nommer 4. Dis die lewe se wals, so gee my.
1: Nommer 3.
2: Nommer 3. Maar jy was amper amper te laat.
1: Nommer 2.
2: Nommer 2. Wat sal die mens?
1: Nommer
2: 1. Ek sal antwoord op jou roep stem.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 tot 19. Johannesburg, 7 tot 17. En Vereniging, 6 tot 19. In Mpumalanga, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met ligte reën langs die plateaurand en oostelike hoëveld. En oggendryp word oor plekke verwag. Mbombela, 11 tot 19. Ermelo, 6 tot 16. Imalahleni, 7 tot 18. Standerton, 3 tot 19. En Skukuza, 8 tot 22. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën langs die plateaurand. En het sal warm wees oor plekke in die weste. Polokwane, 7 tot 21. Polborwa, 8 tot 23. Zanin, 8 tot 21. Messina, 12 tot 24. Lepalale, 6 tot 26. En Mokopane, 6 tot 23. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, er word gedeeltelik bewolkt in die middag in die ooste. Klaarsdorp, 4 tot 22. Potchefstroom, 3 tot 21. Mahikeng, 4 tot 21. Rustenburg, 8 tot 21. En Vryburg op van 3 tot 22 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolkt in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein, 3 tot 19, Welkom, 7 tot 20, en Bethlehem, 5 tot 17. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Appington, 3 tot 23, Kimberley, 2 tot 20, De Aar, 5 tot 19, Alexanderbaai, 12 tot 29. Springbok, 11 tot 23. Calvinia, 5 tot 22. En Sutherland, 1 tot 17. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk, met oggendmiskolle in die suide. Andersins mooi weer en koel tot warm. Kaapstad, 11 tot 20. Vredendal, 10 tot 28. Riversdal, 10 tot 22. George, 9 tot 20. Worcester, 6 tot 20. En dan Beaufort West en Oudtshoorn, albei op van 8 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle in die binneland aanvanklik, andersins mooi weer en koel, maar koud oor plekke in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud oor plekke in die noorde. Ovega, 8 tot 22, Makanda, 11 tot 22, Kraddock, 6 tot 19, Graafrenet, 5 tot 19. Oos-London, 13 tot 24, Port St. John's, 15 tot 24, Mthatha, 9 tot 22, Kumani, 7 tot 20, en Nkonsa, 10 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met oggend en aandmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Durban, 16 tot 22, Richards Bay, 16 tot 23, Pietermaritzburg, 7 tot 21, en Ladysmith op van 5 tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Hugo Nieuwoud en Liani May met ou gevoelens.

0: Plaaslike klanke hier by die Hart van Goud, Rian Benari se spontaan en ek Brendan Piper met Hart soos 'n Hilux. Net na die advertensiebreek hier by die Hart van Goud, het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroos Hest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroos Hest by 060-528-5213 of besoek alrooshest.co.za vir meer inligting.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit

0: hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die nuusoortrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke vanoggend. Solidariteit kritiseer Suid-Afrika se swak ekonomiese groei. Donald Trump beloof optrede nadat Iran 'n Amerikaanse Apache helikopter afskiet. En in rugbynuus, verskeie wêreldklas spelers is ingesluit in die Barbarians groep vir die kragmeting teen die Springbokke. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Vervoetrei Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
0: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 9 tot 19, Johannesburg 7 tot 17 en Vereniging 6 tot 19. In Mpumalanga, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met ligte reën langs die plateaurand en oostelike hoëveld, en oggendryp word oor plekke verwag. Mbombela 11 tot 19, Ermelo 6 tot 16, Imalahleni 7 tot 18, Standerton 3 tot 19 en Skukuza 8 tot 22. In die Limpopo provinsie, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën langs die plateaurand, en het sal warm wees oor plekke in die weste. Polokwane 7 tot 21, Paleworwa 8 tot 23, Zanin 8 tot 21, Messina 12 tot 24, Lepalale 6 tot 26 en Mokopane 6 tot 23. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk teen die middag in die ooste. Klaarsdorp 4 tot 22, Potchefstroom 3 tot 21, Mahikeng 4 tot 21, Rustenburg 8 tot 21 en Vryburg op van 3 tot 22 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein 3 tot 19, Welkom 7 tot 20 en Bethlehem 5 tot 17. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Upington 3 tot 23, Kimberley 2 tot 20, De Aar 5 tot 19, Alexander Bay 12 tot 29, Springbok 11 tot 23, Calvinia 5 tot 22 en Sutherland 1 tot 17. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk met oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Kaapstad 11 tot 20, Vredendal 10 tot 28, Riversdal 10 tot 22, George 9 tot 20, Woester 6 tot 20 en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei op van 8 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle oor die binneland aanvanklik, andersins mooi weer en koel, maar koud oor plekke in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud oor plekke in die noorde. Klipbeuga, 8 tot 22, Makanda, 11 tot 22, Kraddok, 6 tot 19, Graafrenet, 5 tot 19. Ooslondon 13 tot 24, Ports & Johns 15 tot 24, Mdata 9 tot 22, Kumani 7 tot 20 en Kanse 10 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal bewolk met ochend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Durban 16 tot 22, Richards Bay 16 tot 23, Pietermaritzburg 7 tot 21 en Ladysmith styg van 5 tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele net 'n volledige werkswinkel.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
1: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Von Wieligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Skotland se Suid-Afrikaans gebore Doan van der Merwe, die Nieu-Seelandse legende TJ Perenara en Carl Sickner van Engeland is in die Barbarians groep wat die Springbokke volgende Saterdag in Klaberga takel. Van der Merwe, wat in 53 toetse 35-3 vir sy aangenome land gedruk het, sal die beroemde trui die eerste keer saam met sy Skotse span en medespelers dra, Darcy Ray en Liam McConnell. Die voormalige All Black onderkaptein Perenara bring ervaring van 89 toetse na die span. Verdere aankondigings oor die span sal mettertyd bekend gemaak word. En dan in cricketnuus, die kaptein van die Proteas vrouespan, Laura Wolfhard, glo die insluiting van die veterane Shabib Ismail en Danai van die Kerk sal die span versterk in die T20 Wêreldbeker, wat Vrydag in Engeland en Wallis begin. Hulle het hulle vroeëre uittrede herroep, maar Wolfhard sê hulle was die hele tyd aktief en sal Suid-Afrika help om 'n stap verder te gaan, nadat hulle die eindstryd van die afgelope 3 witbal wêreldbekers gehaal het. Die Proteas speel in hulle groepwedstryde teen Australië, Pakistan, Indië en Nederland. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
4: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Pallet Rustenburg. Von Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.

0: hele beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silver bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria. Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: In die verkeer word dan nu gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stekko 590 watt sonpaneel kost dit R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. Is dit sonne voertuig op die N12 West by Klipperivier Rylaan. Ook druk verkeer tans op die Indian Site, daar is tussen Olifantsfontein weg en die Brakfontein Wisselaar. Botsing plaasgevind op die Indian Noord voor die Bekloe Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad in die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n silsende voertuig op die Indian Noord na die Bekloe Wisselaar. Op die R21 Site is silsende voertuig voor die Rietfontein Wisselaar. Johannesburg, maak 1 noordstarig verkeer op pad na Empire. En dan in Pretoria, Sefakumugatu-Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Veronica weg. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Totai skottelbraaipan kost net R899. Skakel 012-372-0000.
6: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Bekende klanke daar van Ace of Base met Always Have, Always Will. Ook vir jou snit gespeel van Adelians met When Love Comes Knocking en Sarkie se weergawe van I My Lam. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir die 7 uur nuus.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en Wees en feesgeld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogsopgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handraad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin: Solidariteit kritiseer Suid-Afrika se swak ekonomiese groei. Donald Trump beloof optrede nadat Iran 'n Amerikaanse Apache-helikopter afskiet. En in rugbynuus, verskeie wêreldklasspelers is ingesluit in die Barbarians-groep vir die kragmeting teen die Springbokke. Die vakbond Solidariteit sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is teleurstellend en dui aan Suid-Afrika se ekonomie groei steeds te stadig en nie genoeg word gedoen om werkloosheid en ekonomiese probleme aan te spreek nie. Die vakbond blameer hoë koste en regeringsbeleide vir beleggings wat teruggehou word en sleutelsektore soos vervaardiging benadeel. Deens die beson van Solidariteit sê voortgesette lae groei benadeel belangrike sektore soos vervaardiging en ontmoedig beleggers. AgriSA sê Suid-Afrika se landbousektor het 'n rekordhandel surplus van ongeveer R29 miljard in die eerste 3 maande van hierdie jaar aangeteken. Die surplus is aangevuur deur sterk uitvoere van tuinbouprodukte soos druiwe, sitrus en wyn. Die uitvoerende hoof, Johan Kotse, waarskei egter dat uitdagings soos back and closure en dalende uitvoere na sommige markte steeds prestasie beperk. Kotse sê sterker uitvoergroei en beter marktoegang is nodig om momentum te bou. President Donald Trump sê Amerika moet noodgedwonge teen Iran optree nadat die land maandag aand 'n Amerikaanse Apache-helikopter oor die straat van Hormuz afgeskiet het. Die twee soldate in die helikopter het die gebied aan die kus van Oman gepatrolleer toe die voorval plaasvind. Hulle is met 'n see-hommeltuig gered en die heel eerste operasie van die aard wat die Amerikaanse weermag uitvoer. Amerika het herhaaldelik Iranse hommeltuie afgeskiet en terreine aangeval wat met die afvuur van missiele verband hou. Iran het gereageer met aanvalle op Amerikaanse basisse. En ten slotte in rugbynuus, Skotland se Suid-Afrikaans gebore Doan van der Merwe, die Nieu-Seelandse legende TJ Perenara En Carl Signer van Engeland is in die Barbarians groep wat die Springbokke volgende Saterdag in Klapherga takel. Van der Merwe, wat in 53 toetse 35-3 vir sy aangenome land gedruk het, sal die beroemde trui die eerste keer dra, saam met sy Skotse medespelers, Darcy Ray en Liam McConnell. Die voormalige All Black onderkaptein, Perenara, bring ervaring van 89 toetse na die span. Verdere aankondigings oor die span sal mettertyd bekend gemaak word.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,741. Die prys van goud is $4,197.74 per fyn ons, platinum $1,670 en die prys van Brent olie $91.17 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Kempton Park, die R21 Noord, 'n botsing met 'n voetganger betrokke naby die R24 hoofweg se uitgang. Stilstaande voertuig op die N12 Oos by Rondebultweg. Dan ook drukverkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Drukverkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Olifantsfonteinweg en die Brakfontein wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op pad na die Gululies wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Bekloo wisselaar. Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. En dan in Pretoria, se Vakamugato Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Veronica Weg. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

Amper 11 minuut oor 7 op hierdie wonderlike woensdagmôre. Jy is ingeskakel by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5. So verwelkom ons die nuwe uur en met Top Loader is it Dancing in the Moonlight. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop dit gaan baie goed met jou vanoggend. Plaaslike klanke nou van die piesangskille met haar naam was Somer.

0: vir 'n girl soos jy.
1: Die piesangskille met haar naam was Somer. Daar is nou 14 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. Maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Die klanke van Rabbit met Dingley's Bookshop, asook The Buggles met Video Killed the Radio Star.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Roodepoort. Die NJ Noord verkeer is stadig op pad na Albertina Sisulu weg. Parktown, Mikey en Noord drukverkeer op pad na Oxford weg. In Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Diepkloof, die NJ Noord verkeer is starig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Stilsinne voertuig op die N12 West, dit is by Klipprivier Rylaan. In Midrand, die NJ Suid starig verkeer op pad na New Road. Kempton Park, die R21 Noord, 'n botsing met 'n voetganger betrokke naby die R24 Hoofweg se uitgang. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos by Rondebultweg. Druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar, asook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfonteinweg en die Brakfontein wisselaar. En dan in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Veronica Weg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Laaslike klanke daar van Dolbos saam met JC Krause met Bos in stereo. Net aan die breekie by die hart van goud het ek vir die jongste in hierdie soeftrekke.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
2: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Minister Kubai sê die rasionalisering van howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teen settelaar geweld in die Wes-oewer. En in tennisnuus, Serena Williams vier haar terugkeer met 'n oorwinning by Queens. Dis die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar? Steeds in Pretoria, die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen die Diepkloof wisselaar en Goue Hoofweg. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg. In Buccleuch, die N3 Noord, 'n botsing plaas gevind voor die Buccleuch wisselaar. Melrose, maakje Noord, starig verkeer op pad na Colette Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die R21 Noord, dit is by die aansluiting tot die N12 Oos. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu Weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. In Midrand, die N1 Suid, verkeer starig op pad na New Road. Kempton Park, die R21 Noord, 'n botsing met 'n voetganger betrokke, naby die R24 Hoofweg se uitgang. Dan ook 'n sils in 'n voertuig op die N12 Oos by 'n Rondebultweg. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SG om Paselle Rylaan. En aan Safako Mugato Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Veronica Weg. Die verkeer is geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: klanke daar van Lauren Alaina met Road Less Traveled, asook Joe Black se Eyster Slyp Eyster. Wees geskakel by Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkijk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. In Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is tussen die Diepkloof Wisselaar en Goue Hoofweg. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg. Bekloo, die N3 Noord, botsing voor die Bekloo Wisselaar. In Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Colet, Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die R21 Noord, daar is by die aansluiting tot die N12 Oos. Roodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. As ook is ons in 'n voertuig op die N12 Wes by Kliprivier, Rylaan. In Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Kempton Park, die R21 Noord, 'n botsing met 'n voetganger betrokke na by die R24 Hoofweg se uitgang. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele Rylaan. En dan Sefako Mugato Rylaan, verkeersligte tans by die werke by Veronica's. Roodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier, Rylaan. In Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Kempton Park, die R21 Noord, 'n botsing met 'n voetganger betrokke na by die R24 Hoofweg se uitgang. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele Rylaan. En dan Sefako Mugato Rylaan, verkeersligte tans by die werke by Veronica Weg. Dis die probleme tans op die Bos.

pad na Eski en Vatlele Rylaan en dan Sefako Mugato Rylaan, verkeerslige tans by die werk en by Veronica weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Serie verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Op en wakker klanke van Elton John met I'm Still Standing. Daar was ook klanke van Unita Duplessis met Nou Wat Nou? ABBA se Waterloo en DJ Otzi saam met de Bellamy Brothers met Like a Star. Blijn skakel hier by Bosveld Zero, net aan die breek volg die 8:00 nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was 2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was 2599 en is nou net R1999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, minister Kubai sê die rasionalisering van howe sal toegang tot geregtigheid verbeter. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe tree op teen settelaargeweld in die Wes-oewer. En in tennisnies, Serena Williams vier haar terugkeer met 'n oorwinning by Queens. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê die regering werk daaraan om toegang tot geregtigheid vir almal te verbeter deur howe te rasionaliseer. Die kabinet het 'n meesterplan goedgekeur om howe se grense aan te pas en waar nodig nuwe regsetels te vestig. Dis deel van pogings om werkladings te verlig en toegang tot geregtigheid te verbeter. Kubai sê hulle sal 'n infaseringsbeleid volg om die rasionaliseringskomitee se aanbevelings in te stel. Die ANC in Gauteng se provinsiale taakspan het met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November Hassan Mako as sy burgemeesterskandidaat vir die Mfuleni plaaslike munisipaliteit aangewys. Hy sal die voormalige burgemeester Sipho Radebe vervang, wat verlede week deur die apartheid afgedank is. Die ANC sê Mako bring omvattende ervaring as 'n gemeenskapsontwikkelingswerker asook wijksraadslid vir Wijk 37. Die partij sê hy steeds daartoe verbind om plaaslike regering reg te ruk en 'n ekonomie te bou wat vir almal werk. Brittanje, Australië, Kanada, Frankryk en Noorwe het sanksies en ander maatreëls ingestel teen netwerke wat betrokke is by die finansiering en ondersteuning van geweld teen Palestynse burgers in die Wes-oewer. Die gekoördineerde sanksies teiken 6 firmas en 1 persoon. Volgens die Verenigde Nasies is daar net in 2025 1853 aanvalle teen Palestyne aangemeld. Die Britse minister van buitelandse sake, Yvette Cooper, sê sogenaamde settlers tree reeds te lang straffeloos op met ondersteuning van die Israelse regering. En ten slotte in tennisnuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het haar eerste professionele oorwinning in byna 4 jaar in die vroue dubbelspel by Queens in Londen gewen. Die 44-jarige Amerikaner en die Kanadese tiener Victoria Mboko is deur na die kwartfinale, nadat hulle die derde gekeerde Nicole Martinez en Erin Rutliff verslaan het. Die ongekeerde Williams en Mboko kom nou teen Leila Fernandez en Laura Siegmund te staan. Williams sê sy het baie geniet om terug op die baan te wees.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampusbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,53 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,393. Die prys van goud is $4,175.35 per fyn ons. Platinum $1,660 en die prys van Brent olie $91.53 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Padwerke tans op die N1 Noord by Rigel Lane. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Bekloe Wisselaar. Braamfontein, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n botsing op die N3 Noord voor die Bekloe Wisselaar. Bedfordview, die N12 R24 Wes, verkeer is druk op beide roetes op pad na die Gululies Wisselaar. In Sandton, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook in Sulsanne voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen die Diepkloof Wisselaar en die Goue Hoofweg. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg. Ook is Sulsanne voertuig op die R21 Noord, dit is by die aansluiting tot die N12 Oos. In Gallo Manor, Kelvin Rylaan, 'n botsing naby Cosmos Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Steeds in Sandton, Greyston Rylaan, verkeersige tans by die werking by Daisy Straat. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

So betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met 'n groot gunsteling van Alpha Wil met Dance With Me. Dit is nou 11 minute oor 8 en so weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my of Lee Prozeski. Jy is geskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 en ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Afrikaanse musiek nou van Luanel met Liefdesgevoel.

0: Jy luister saam na die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5 en dit was Audrey Lander se 7 Days. Voordat The Blossoms met How Long Will This Last en ook Luanel se liefdesgevoel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die R21 Suid voor Nelmapie is rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Goue Hoofweg. In Boysens, maak jy noord druk verkeer op pad na die Crown Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by Winnie Mandela rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by John Foster rylaan. Padwerke tans op die N1 Noord by Rigel Lawn. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is by die aansluiting tot Albertina Sisulu weg. Braamfontein, maak jy noord druk verkeer op pad na Empire. Ook 'n botsing op die N1 Suid by die Buccleuch Wisselaar. In Sandton, maak jy noord stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. In Gallow Manor, Kelvin Rylaan, 'n botsing na by Cosmos Rylaan. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maakien Hoofweg. En dan steeds in Sandton, Greyston Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Daisy Straat. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Die stem van Shania Twain met Honey, I'm Home, as ook Apple se F250. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Doritos Mielieskyfies, 145 gram, enige 2 vir R42, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas, 750 gram vir R99.99 elk, en Optimo wasmiddel kapsules, 30 per pak, koop 2 en kry 'n derde gratis. Geldig tot die 14de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 17 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Mbombela 19, Ermelo 16. Imalahleni 18, Standerton 19 en Skukuza 22. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palaworwa 23, Zanien styg tot 21, Messina 24, Lebalale 26 en Mokopane 23 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21 saam met Mahikeng en Rustenburg en Vryburg op tot 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20 en Bethlehem 17. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 20, De Aar 19, Alexander Baai 29, Springbok 23, Calvinia 22 en Sutherland 17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 28, Riversdal 22, George 20 saam met Woester en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei op tot 19 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 22 saam met Makanda, Craddock 19 saam met Graaf-Reinet, Oos-London 24 saam met Port St. John's, Mthatha 22, in Nkomani 20 en Konse 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 21 en Ladysmith styg tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Lee Scott met die enigste manier.

0: beat, beat. Blaaslike klanke hier by die hart van Goud. Elvis Blue se Broken Beat. Patricia Lewis met Doodgewone Man. En ook Lee Scott met Die Enigste Manier.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Aansienlik stiller tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Wel bewus van die volgende. Botsing plaasgevind op die Indian Site voor Albertina Susulu weg. Op die R21 Site is stilsinne voertuig voor Nelmapius Rylaan. As ook is stilsinne voertuig op die Indian Site na die Goue Hoofweg. Botsing op die Indian Noord by John Foster Rylaan. As ook padwerke tans op die Indian Noord by Rigel Laan. Sandton, Maikie Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. In Gallo Manor, Kelvin Rylaan, 'n botsing na by Cosmos Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maikie Hoofweg. En dan steeds in Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Daisy Straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Hierdie dipenaar is volgende aan die beurt en hy gaan nog selskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Amy McDonald met Mr. Rock and Roll, Bok van Blerk se Dis Wie Ons Is, The Venga Boys met We're Going to Ibiza en die laaste een vir die uur, David Hasselhoff met Looking for Freedom. Tot morgen toe.

I Never Really Loved You Anyway. Hier is musiek van Koos. Jy moet dit wees iemand vir dit sê, ons nooit rarig lief vir jou. Dit is die beste van die beste, wij wassels hier in die middel van die week, die middeloggendprogram. My naam is Eddie de Penarmore. Welkom, behandel woensdag vir jou goed. Ek geloof so. Ek het vir jou musiek van Michael Lind volg in een van sy supersnitte. Elke donker wolk het een silverrand. Luister op die kenadaas waar, nee. En dankie ook Lee Prozeski. Hy is terug morgen 5 uur.

Let's Don't Get Me Wrong. As Chrissy Hynde and the Pretenders musiek ek wil sal in ons 7.5 aanlyn ook, wil sal 7.7.0 gepraat van verkeerd, kyk na die antwoorde wat die mense instuur vir daardie R1000 ontploffing competitie. Ek sien so ver regtig net 2 wat die regte antwoord ingegee het vir na die competitie. Indien jy nog nie weet hoe dit werk, is makkelijk. Ons speel vir jou iets wat sê die R1000 ontploffing, dan is daar 3 snitte wat in daar die ontploffing gemeng is, wat jy moet identificeer. En in daar die, wil ons sê, jy moet vir ons WhatsApp in die atelier, net die antwoord is, wil weet wie is die kunstenaars en wat is die titels van die snitte. En dan stuur jy dit atelier toe. Ons het jou naam, wat ons kan kry op WhatsApp, en ons het jou telefoonnummer, wat ons kan kry op WhatsApp. So soek regtig letterlik net die 3 antwoorde. Die groep of die kunstenaar en die titel en die volgende een, groep of kunstenaar titel en die derde een groep of kunstenaar en dan die titel. En dan staan jy kans om vrijdagochtend R1000 te wen. En wat is R1000? Is dit versmaai nie? Kan baie met R1000 help met daar die petrol of diesel prijs wat dan so hoog is. Bietjie lichter op jou sak. So luister mooi wanneer ons daar die R1000 ontploffing competitie doen, so dat jy ook kans kan staan om dan daar die R1000 te wen. Here's the music from Exile and a part of me that needs you most.

0: Wat's nieuw, Pussycat? Tom Jones op sy best en jy is ingeskakeld by Bosal. So reeds 28 minute oor 9, as ek vir jou super een van Dirk van der Westhuizen. Wil jy of wil jy nie? Ek uitsien na It's on Jerry Rafferty in een oomlik. Dat is Nene Jean Bajer. En ook Nene daar die R1000 ontploffing spits jou ore.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
2: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Leer my om lief te.
4: Nommer 19.
5: Voel weer die herinnering.
4: Nommer 18.
5: Ek koop vir jou 'n bakkie.
4: Nommer 17.
5: 'N rooi kop, blond of brunet.
4: Nommer
5: 16. Ek wil met jou geen vis vang en lewe.
4: Nommer
5: 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles.
4: Nommer
5: 14.
4: Nommer
5: 13.
4: Nommer
5: 12. As jy my
4: Nommer 11.
6: Ek sê jy hou nie van liefde.
4: Nommer 10.
7: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer
5: 9. Ja, die baie soek die blomme, dis wat.
4: Nommer
5: 8.
4: Nommer
5: 7.
4: Nommer
5: 6. Net ek en jy bly hoor.
4: Nommer
5: 5. Ek voel jou prins van harte weer.
4: Nommer
5: 4.
4: Nommer
5: 3.
4: Nommer
5: 2.
4: Nommer
5: 1. Ek sal antwoord op jou roep stem.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

0: Dis mooi reëne van Jean Badger sê, dog en Jamie Rafferty voor het, don't give up on me. En daar spits hy ore vir daardie ontploffing wat enige oomblik kan plaasvind.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Met rand N1 Suid verkeer wat stadig beweeg pad na Allendale, die N1 Suid stilstaande voertuig voor Bekloe, N1 Noord stilstaande voertuig met die Goue Snelweg, N12 Oost ook stilstaande voertuig met die R21, die N3 Noord stilstaande voertuig met die Geldenhuis verslaan, N1 Suid stilstaande voertuig met 14e laan, N12 R24 West, beide routes by Galuli stadig verkeer en bring vir my op hoogte by 064-115-2281. Hierdie het lekker ritme, steps weergawe van Chain Reaction. Hier is jou woensdagochtend saam met Bosveld Stereo en die middelochtendprogram morgen weer. Gaan het goed met jou? Maak jy met jouself.

0: Overkende Michael Lynn's Rock Paint, my love. Vir het Anton Goos, een klein bykie wijn ook vir Bellamy Brothers en Feeling. Feeling Spotsalt en die Nieshoofdrekke is op pad.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-401-0339.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Is 10 uur en die soeftrekke word geborg deur Arinal Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die waarnemende minister van die polisie sê Suid-Afrika ervaar ernstige bedreiging van georganiseerde misdaad. 12 mense sterf in 'n massa-skietery in die Jumpers informele nedersetting in Johannesburg. Iran voer vergeldingsaanvalle uit op Amerikaanse teikens in die Midde-Ooste. En cricket, Ben Stokes oorweeg glo sy toekoms as Engelse kaptein na sy nagklub omstredenheid. Ek is Eddie Duffenaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur en hierdie nuushoofstrekke geborg met die vriendelike samenwerking van Arinal Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
7: Arinal Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kraan M2 Wes op onthoud dit by Meinerieweg, Pretoria N1 Noord. Botsing met plaas vind dit by Rangel. Alle bane is nog oop daar. Met dan die N1 syd verkeer wat stadig beweeg by Allendale. N12R24 in Bedford View, stadig verkeer op pad na Galilee's verslaar. Die N12 Oostare botsing, dit is by Kumarau straat. R21 Noord, stilstaande voertuig net voor Nel Matthews. Die N1 Noord is daar stilstaande voertuig voor die Goue Snelweg. Die N12 Oost, stilstaande voertuig voor R21. N3 Noord, stilstaande voertuig by Geldenhuys verslaar. En bring van op hoogte 064-115-2281. Kom ek kyk wat gebeur in Pretoria, Versagiestraat. Verkeersligte by de werking by Sisulu. En Sefako Makgato, dit is verkeersligte met Veronica ook by de werking.

0: Everything I own, the boy George. Vrye Bybel saal, die hart van goud. Môre weer keer, my naam Eddie Dipnaar. Hierdie is die middeloggendprogram. Dit is 7:10. Ek hoop Woensdag behandel vir jou uitstekend. Wie sien net na 'n klein saterdagaand wat voorlê, nê? Ek kyk so na die antwoorde wat inkom atleet. Hier en daar sien ek een kom reg met die drie antwoorde wat ons sukkel. Sê ek, o, kok, hy klom sukkel alweer, maar hy is so makkelijk, nê? Nee. Dit mooi luister. Ek sien baie sukkel met die eerste ene. Die ander twee daarna is nie so moeilik vir hulle, en vir hulle het ook verkeer. Maar die eerste een gooi die mense, eigenlijk net bitter mooi luister om te kry. Wie weet, miskien is vrijdagse R1000 joune, nê? Nee.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: Steph. Bosal 107.5 online, bosal.co.za. Dis ek vir musiek gewees van Irene Louise van Wyk en Jan, asseblief. Dit is my kwart oor 10 die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Hi, great pretender, die musiek wat jy onthou vir jou Bybel sal sê, platters op hulle beste. Nou gaan ek sit Afrikaanse musiek in werk van The Mavericks, Here Comes My Baby. Hey, gaan het goed?

0: Texas, Lekkerie met de Berg met jouw gunstlinge, Here Comes My Baby. Bij Bosal die hart van goud, Mavericks op hulle beste.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

sentimental song for my sentimental friend Herman Sabbats. Ons bring die goeie tyd terug. Hy was al in 7.5 en hierdie is Pussycat, my bekende Mexicali lyn. Dan gaan ons kyk na verkeer.

0: Ek het lang musiek op die woensdagochtend, dit is Pussycats en Mexicali Lane. Blijf geskakel vir die Boshaald Verkeersmonitor.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar...
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerust met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R24 Kululies wisselaar stilstaande voertuig. Dat is het waar die R24 geweest daar op die uitkijk. Die N3 Noord stilstaande voertuig ook net na Van Buren. N1 Danieuwberg deurpad stilstaande voertuig met Atterbury. N1 Suid is daar padwerke. Dit is by Winnie Mandela. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Linwoodweg. Dit is wat ek het, so indien jy iets anders teekom, laat weet 064-115-2281. As ek van Guillaume...

dit kan nog gelei tot 'n groot val ook net, te veel trots, too much fun. En dis nie musiek van niemand anders as Chris Friani. Ons sal jou woensdagoggend in die geselskap van die Hart van Ritme glee, jyne is super. I want you inside and out. Suid-Afrika Cinema met sy Inside and Out. En dan is laatste een vir uur tussen 10 en 11 minuut is Europe met The Final Countdown. 11 uur, nuus tyd, finansiële aanwysers en die verkeer. Môre weer.

0: It's the final countdown. Ook ons laatste snitse voor in die tyd. Beste van Europe. Bosal, waarna jy luister, daar is aanlyn ook. Bosal, serie.co.za.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inlichting.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Is 11:00 en die nuus word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, sê bendes, afpersingsmafias, dwelmsyndikate, onwettige mynnetwerke, mensenhandelnetwerke en korrupsiekartelle ondermyn die staat, die ekonomie en die oppergesag van die reg. President Cyril Ramaphosa het georganiseerde misdaad uitgewys as die grootste bedreiging vir demokrasie en die samelewing as geheel. Kachalia sê, dis belangrik dat provinsiale veiligheidsplanne die aandrywers van georganiseerde misdaad identifiseer en hanteer, terwyl doeltreffende teenkorrupsieveldtogte gevoer word. Afriforum sê die vuurwapenbeheerkrisis is die regering se verantwoordelikheid en nie wetsgehoorsame burgers se nie. Die organisasie glo die fokus moet wees op swak bestuur van vuurwapens in staatsbesit en nie op strenger wette oor wettige wapeneienaars nie. Woordvoerder Jean Broederijk sê openbare veiligheid sal 'n probleem bly tensy die regering verbeter hoe hy wapens berg en bestuur. Die Gautengse polisie het met 'n soektocht begin na verdagtes betrokke by gisteraandse massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in die ooste van Johannesburg. 12 mense is dood en minstens 9 is beseer. Meer as 10 aanvallers is blykbaar vanuit 'n wit Toyota Quantum daarby 'n volstasie afgelaai. Polisiewoordvoerder die Makatsu Nevuvali sê hulle het op verskeie plekke losgebrand voor hulle van die toneel gevlug het. Iranse revolutionêre wagbos het vergeldingsaanvalle uitgevoer op Amerikaanse teikens in die Midde-Ooste. Dit sluit in 'n lugmagbasis in Jordanië wat Amerikaanse magte huisves, asook in Kuwait en Bahrein. Dit volg op Amerikaanse aanvalle op lugafweerstelsels, grondbeheerstasies en radarstellings in Tehran, nadat 'n Amerikaanse helikopter maandag afgeskiet is. Iran sê sy magte is gereed om kragtig te reageer op enige Amerikaanse optrede en voeg by Amerika sal aanspreeklik wees vir die gevolge van enige verdere toename van vyandighede. Ten slotte in cricket, Ben Stokes oorweeg volgens berigte om uit te tree as Engelandse kaptein. Hy en sy spanmaat Gus Atkinson word ondersoek nadat hulle blykbaar spanprotokolle oortree het. Hulle was maandag in die vroeë oggendure betrokke in 'n onderonsie met 'n Saracens akademiespeler in 'n Londense nachtklub. Die voorval na Engeland se oorwinning oor Nieu-Seeland in die eerste toets het daartoe gelei dat 'n veiligheidsbeampte van Engeland en Wallis se kriketraad steke moes kry. Stokes oorweeg te glo om sy loopbaan van 15 jaar vaarwel te roep. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moedelig maak deur Super Agri Science, hou jou lewe na gesond.
4: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R19.07 in die euro en R22.09 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,538, die goudprys is $4,205.55 die fyn ons, platinum $1,676.34, Brent ru olie effe laer op $90.49 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Moedelig gemaak deur Ellieke Country Estate en Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in die vuur vir persone ouer as 50. Die N1 Pretoria Myn stilstaande voertuig is by Olifantsfontein weg. Die N3 Noord stilstaande voertuig met Van Buren. N1 Suid ook 'n stilstaande voertuig by Atterbury. En dit is dit, maar indien jy iets anders teekom, hier is die WhatsApp nommer 064-115-2281. En die verkeer aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van LEK Country Estate Care Center, plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

0: uit.
1: Ek self voor ons spaar het vir die naweek wat voorlê, en nie vanaand nie, ons werk môre. Ons haak 'n bietjie uit, dit is Pieter Koen, en van die manse gunstlinge, vir die woensdagoggend saam met Bosveld. Maar die tyd, net mooi 13 minute, maak het 13 en 'n half minute oor 11, en het word moontlik gemaak deur Co-Save Powerbuild. Kry die Kandeer gasgeyser vir net R1999. Hy was R2999.
2: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Hier is verseker groot treffer geweest vir Christy oor in die 70er jare met Yellow River. En ons speel het vandag nog vir jou Wibbelsaal die hart van goud. Is die middeloggend program reeds 21 oor 11 en die nie pas ingeskakel het hy morgen. Hoop het gaan goed. Is die oggend gewees of jou gemis, nee? And if you love me, let me know. If you don't, let me go. Smakelijk, sister. Bye.

0: Yes, commitment. Dit is die mooie stem van Leanne Rimes. Ons sal die hart van goud of luister, kry ons aanlyn indien jy ver gaan. Ons sal studie op en sê op en zera. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank, 1,5 liter, 3 vir R49. Jy spaar R17. Cape Point bevrore garnale, 700 gram vir R159.99 en spaar R60. En Babysoft dubbeldag toiletrolle, 9 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Jy spaar R97. Geldig tot 14 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke

0: beweeg.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
0: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke,

0: Praat in Brits, behalwe verstaan, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Sreen in Pretoria Main, daar stilstaan 'n voertuig met Allendale, wees maar op die uitkyk. Die N1 site stilstaande voertuig net voor New Road. Die N1 site staak stilstaande voertuig met kloewisselaar aangemeld. En dit is die enigste probleme, maar jy is welkom ons te laat weet van enig iets anders. Hierdie is die WhatsApp nummer 064-115-2281. Nou by geskakelde bly deur die loop van die dag nog steeds daar die R1000 ontploffing competitie waarin jy kan deelneem en moontlik daai R1000 los kan slaan vrydagoggend net 11:30 wat ons dit weggee. As ek ook vir die antwoorde gee, nê, en dan die nuwe competitie se leidrade vrye speel. Tot ziens van Eddie Dippenaar, dankie. Vandag se 3 ure was super gewees. Ek sien jou môreoggend 9:00, dan werk ons deur donderdagoggend. Volgende aan die beurt is Jean Rivry en groet jou met musiek van the Dave Clark 5. Goeie gout. Bits and Pieces. Ek sien ook vir jou Alexander Mays Highlights. En dan gaan ek jou bederf met 'n groot gunsteling as dit kom by instrumentale musiek. Hierdie keer is het Vangelis and the Chariots of Fire. Nostalgies by Baya. So tot môreoggend 9:00, pas jy jouself op, nee.

Dis klanke van Johnny Roman met Buenos Sera. En dit is 'n lekker manier en snit wat die uur en die program ook sommer afskop. Lekker ou goud. Dis 8 minute oor 12. Ek groet en sê goeiemiddag, hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is. Die volgende 4 ure gaan heerlik wees. Ek en jy kan tyd saam spandeer tot 4 uur. Nou wil ek net hierdie onder jou aandag bring. Dankie Lizette, wat die boodskap pas deur gestuur het en onder my aandag gebring het. Nou doen ek dieselfde met jou, vir jou. Sy sê Leidsstraat in Pretoria is gesluit by die Unie geboue. So asseblief gebruik 'n alternatiewe roete. Nie seker hoekom of wat die rede is nie. Daar behoort 'n bietjie meer konteks op die verkeersmonitor te wees 'n bietjie later. Maar Lizette, dankie dat jy laat weet het. Gebruik asseblief alternatiewe roete. Hier is Andriet met 'n snit van haar wat ek baie lank laas op die speellys gehad het. Een van haar eerste groot snitte. En dis Storm in my hart.

0: Dis Barry White, You're the First, the Last, My Everything, by Bosveld, jou stasie by die hart van goud, met Sandra, wat op pad is vir jou en daarna 'n heerlike Afrikaanse snit. So bly net waar jy is.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Ons lag en Sandra se hi hi hi. Lekker tweenery vir jou Bybelstel serie. Hierdie klanke. Uit die 70er jare uit. Dit gaan goeie herinneringe terugbring vir jou. Luister gerus saam. Dis John Paul Young, Love is in the Air.

0: Hold on, dis Lanke van Nicole by Bosveld 107.5 FM. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. By die N1 Suid is daar padwerke net na Winnie Mandela Rylaan, wees maar op die uitkyk daar. En dan twee verkeersligte buite werking, ofwel, daar is sekerlik meer as dit, maar hierdie twee aangemeld op die monitor. Pretoria by Versaagie Straat en Sisulu Straat, daar verkeersligte buite werking. En ook Pretoria se Falke Makgato Rylaan by Veronica Weg. By die N12 Wesse oprit, dis by Diepkloof Wisselaar, is daar 'n vrag verlore by die Wisselaar self in 'n westelike rigting. So wees maar asseblief daar ook versigtig en op die uitkyk. En dan die vroeëre probleem wat Lizette so gaaf was om te laat weet. By Leidsstraat in Pretoria is dit totaal gesluit, die pad by die Unie gebou. So asseblief kies 'n alternatiewe roete. En enige iets anders kan jy, soos Lizette, 'n boodskap deurstuur na die WhatsApp-lyn, die nommer 064-115-2281. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Met 'n lekker drene ry nou, wat my en jou nader neem aan die nuus om 1. Carlo Leone, waarom bly jy hier vanaand? Dan Brian Adams en Tanya Tucker.

verkeersverslag volg. Met 'n lekker drene ry nou wat my en jou nader neem aan die nuus om 1. Carlo Leoni, waarom bly jy hier vanaand? Dan Brian Adams en Tanya Tucker.

0: What's your mama's name? Fantania Tucker by Bosveld. En Brian Adams, here I am. Carlo Leone, waarom bly jy nie hier vanaand? Dit was 'n lekker dreenery met die 1 uur nuus wat volg.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die parlement sê die back-end klouseer en stof agterstand sal teen middel Junie uitgewis wees. Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens en die Valke het op die Durbanse hawe beslag gelê op 30 blokke kokain. En die Universiteit Stellenbosch tree streng op teen dagga gebruik in koshuise. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die parlementêre portefeulje komitee oor landbou sê Suid-Afrika maak goeie vordering met die beheer van back and closeer. Die agterstand met enstof sal na verwagting teen die middel van die maand uitgewis wees. Die komitee sê 13,5 miljoen dosisse is bestel, waarvan 11,5 miljoen reeds afgelewer is deur verskaffers in Argentinië en Turkye. Van die jongste 3,5 miljoen dosisse wat ontvang is, sal 1,2 miljoen aan provinsies voorsien word. Die komitee sê laboratoriumtoetsvermoë is uitgebrei en nuwe diagnostiese aanlegte in KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap sal na verwagting waarnemings en teenoptrede versterk. Die vakbond Federasie SAFTU sê die land ondervind 'n toenemende krisis van de-industrialisering, massa-werkloosheid, fabrieksluitings, ineenstortende staatsvermoë en 'n groeiende afhanklikheid van ingevoerde vervaardigde goedere. Die ekonomie het in die eerste kwartaal van vanjaar met 0,5% gegroei met die vervaardigingssektor wat steeds die ekonomie belas. As CW Diani van SAFTU sê, 'n ekonomie wat groei op die rug van finansies en eiendom terwyl vervaardiging ineenstort, dien nie werkers nie. Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens en die Valke het op die Durbanse hawe beslag gelê op 30 blokke kokain. Dit volg daarna dat beslag gelê is op 'n groot dwelmbesending op dieselfde hawe, toe sowat 90 kg kokain gevind is wat op vragmotors van Brasilië versteek was. Die Valke se woordvoerder Katlego Mogale sê na intelligensiegeleide risikoprofiel samestelling en teikenmetodes is 'n vragskip uit Brasilië geïdentifiseer om geïnspekteer te word. Ten slotte dan, die Universiteit Stellenbosch het nuwe koshuisreëls ingestel wat die gebruik, besit en rook van dagga in studenteverblyf verbied. Die instelling sê die besluit volg wettige riglyne oor of koshuiskamers as privaat ruimtes beskou kan word, veral as studentekamers of gange deel. Die dekaan van studente Leslie van Rooi sê gedeelde woonplekke voldoen nie aan die wettige omskrywing van privaatheid nie. Hy sê die universiteit is bekommerd oor onwettige verkope in koshuise, maar die gebruik van dagga vir mediese en godsdienstige doeleindes word oorweeg.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.54 en die dollar R19.10 teen die euro en R16.54 teen die dollar R19.10 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,836. Die prys van goud is $4,166.96 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,674.60 en Brent olie is $90.36 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, patats 2 kg R14, aardappels 5 kg R28, sopgroente R25, broccoli R28 en piesangs 1 kg R14. By die N1 Noord, 'n onklaar voertuig is net na Diepkloof Wisselaar. N12 Oos, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Kraftweg. November 1 Danieberg snelweg noordelike rigting is stilstaan, die voertuig is net voor Garsfonteinweg. En by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. Dit die jongste. Enige ander verkeersprobleme waarvan jy dalk weet, stuur deur na die WhatsApp lyn, die nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Lemoene 7 kg R35, boontjies 1 kg R32, baba pampoentjies R20 en robot russies R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis Status Quo met Rocking All Over the World. 10 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Ek groet en sê goeiemiddag en hartlik welkom weer van my Jean Drefourie. Ek is baie bly dat jy ingeskakel is. Indien jy die eerste uur reeds deel was of al die heel oggend ingeskakel is, spesiale dankie aan jou of as jy pas jou radio aangeskakel het, dan sê ek vir jou sommer baie welkom met lekker klanke op die speellys. Iets vir almal. Maar nou reën met Vrystaat vlaktes.

0: Ooh, heerlik hierdie. Dis reën met Vrystaat vlaktes by Bosveld. Jou stasie by die hart van goud en die tyd nou 14 minute oor 1. Daar is heerlike klanke van America wat op pad is. Daar is ook iets van Wakefield. So lekker gunstelinge waarna jy kan uitsien. Jy kan ingeskakel bly bietjie later, heel wat later. The Hollies ook en Dozy. So regtig mooi klanke op die speellys wat wag. So net hierna America, A Horse with No Name.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Goeiegoud by Bosveld Stereo van The Hollies met Surrey, Suzanne. Die maximum temperature volg.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons kyk na Gauteng. In Pretoria 19, Johannesburg 17, Vereniging 19. En in Mpumalanga, Mbombela 19, Ermelo 16, Emalahleni 18, Standerton 19 grade, Skukuza 22. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 23, Tsanin 21, Mosina 24, Lepalale 26 en Makopane 23. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg 21, Vryburg 22. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 17. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 20, De Aar 19, Alexanderbaai 29, Springbok 23, Kalvinia 22, Sutherland 17. Weskaap, die moederstad Kaapstad 20, Vredendal 28, Riversdal 22, George 20, Woester dieselfde, Beaufort Wes en Oudtshoorn beide 19. Ooskaap, Klebega, Makanda 22, Kraddock, Graafreinet 19, Oos-London, Port St. John's 24, Umtata 22, Kumani 20, Konkre 23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 23 grade, Pietermaritzburg 21, Ladysmith 19. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis Alvin Stardust's Good Love Can Never Die. Bly ingeskakel, die jongste verkeer is net hierna.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar. Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid is 'n ontlaar voertuig by Albertina Sisuluweg. By die N12, kom ek stel dit so, by die Rietfontein Wisselaar in 'n oostelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig by Rietfontein Weg. R21 Noord, daar is 'n botsing by Atlasweg, net voor Atlasweg. N12 in 'n westelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Voortrekker. November 3 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Galulies Wisselaar. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Diepkloof Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting 'n ontlaar voertuig net voor Nieuwweg. En daar is by die N1 Suid padwerke en moontlike vertragings net na Winnie Mandela Rylaan. Dit dan die jongste in hierdie stadium soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan ook op hoogte bring as jy van enige ander probleme weet met betrekking tot verkeer. Die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Madonna nou met American Pie, daarna 'n splinternuwe sonnet van Taryn Lamb en John Neal.

0: Dis John Neal met Red Dress uit die 2000s uit Taryn Lam se nuwe snit. Mooi. Lang pad na die hemel en Madonna se American Pie. Die twee ironies is volgende.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum te Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, 675 inhegtenis geneem tydens die week se Shanela 2 operasies in Noordwes. Firos Kachalia sê geweld teen buitelanders beperk buitelandse beleggings en Afriforum dring aan op beter dienslewering in Rustenburg. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die SAPD Noordwes het tydens operasie Shanela 2 altesaam 675 verdagtes tussen 1 en 7 Junie 2026 in hegtenis geneem. Volgens polisie is 449 van hulle gesoekte verdagtes wat deur speurders vasgetrek is. Arrestasies sluit in moord, verkrachting, gewapende roof, huisbrake en dwelmhandel, as ook bestuur onder die invloed. Polisie het ook onwettige vuurwapens, dwelms, koper, alkohol en voertuie gekonfiskeer. In afsonderlike voorvalle is verskeie verdagtes in Pokeng en Schwarzenegger aangekeer vir onder meer onwettige vuurwapens en dwelmhandel. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het lede geloof vir hul volgehoue pogings om gemeenskappe veiliger te maak. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, sê onwettige immigrasie is onaanvaarbaar en streng maatreëls is nodig om grensbeheer en toepassing van immigrasiewette te versterk. Dit kom te midde van die afgelope maande se landwye betogings teen buitelanders. Kachalia sê gewelddadige betogings teen buitelanders keer buitelandse beleggings en ondermyn die land se kansse op ekonomiese groei en werkskepping. Hy beklemtoon dat slegs die polisie en die grensbestuursagentskap die reg het om mense vir immigrasieoortredings te arresteer. Afriforum sê betroubare krag- en watervoorsiening moet 'n prioriteit wees in die Rustenburg munisipaliteit se beplanning vir 2026-27. Die organisasie waarsku dat die munisipaliteit onder ernstige finansiële en bestuursdruk verkeer met uitgawes wat inkomste oorskry en skuld wat grootliks oninvorderbaar is. Afriforum sê kragverliese van meer as 30% en 'n tekort van byna 1 miljard rand vir infrastruktuuropgraderings plaas verdere druk op dienslewering. Waterverliese, lekkasies en oorlaaide suiweringswerke bly ook 'n groot bekommernis. Die organisasie dring daarop aan dat die munisipaliteit met 'n uitvoerbare plan vorendag kom om dienslewering daadwerklik te verbeter. Ten slotte, die vakbond Federasie Kusatu sê die Suid-Afrikaanse ekonomie se groei van 0,5% tussen Januarie en Maart in die eerste kwartaal van hierdie jaar is nie naastenby genoeg nie. Aan die produksiekant van die ekonomie was die grootste drijfvere finansies, landbou, handel en vervoer. Matthew Parks van Kusatu sê, die ekonomie sal vinniger moet groei om 'n voortgesette en betekenisvolle daling in die landse hardnekkige hoë werkloosheidssyfer te genereer. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, die Rustenburg Herald en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards en Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards en Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Raak nou nogal besig op die paaie. By die N1 Danieberg snelweg in die suidelike rigting 'n ontlaan voertuig by Proefplaas Wisselaar. November 12 oos, daar is padwerke by die oprit na Rietfontein Wisselaar. Moontlike vertragings ook daar. Bedford View N12 R24 in die westelike rigting is druk verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net na Allendale weg, by die M39 Wesse oprit na die N1 Suid. Ek hoop dit maak sin. Daar 'n onklaar voertuig by Allendale weg, so dit mag dalk dieselfde wees, dit mag dalk ook nie. Dan by die N12 in die westelike rigting, 'n onklaar voertuig net na Voortrekkerweg, by November 3 noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar. Wees op die uitkyk en versigtig en laat weet van enige ander probleme op die WhatsApp-lyn. Die nommer 064-115-2281.

Lanka van Erasure met Sometimes. Ek groet weer en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dis nou, ek wil amper sê halftyd. En ek kan sien die rugby kruip nader. Nee, dit is nou precies die halfte van die program gewees saam met jou en die tyd wat ek saam met jou kan spandeer. Maar ek en jy nog saam tot 4:00 vanmiddag toe. Ek sien uit, dit gaan lekker wees en ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel is by 107.5 FM. Etienne Stein, my sonskyn.

Dis Etienne Stein, my son skyn. Een van daardie Afrikaanse snitte wat net 'n goed voel snit. Dis altyd lekker om daarna te luister. Welkom as jy pas ingeskakel het. Hier is Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou 13 minute oor 2. En Bananarama wat gaan bederf met Venus.

0: Chris Andrews, Masekhbai Bosveld, Do You Wanna Love Me? Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Duofresh Langlewe Melk, 1 liter 6 pak vir R99,99, spaar R15 en Powerade Sportsdrankie, 500 milliliter 6 pak vir R69,99, spaar R25 en Finish Skottelgoedwasser tablette 45 tot 56 per pak vir R229,99 elk, spaar R60. Geldig tot 14 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Chris Stapleton, you should probably leave. Dis 'n mooi snit van hom. Is 20 minute voor 3. Kwart voor 3 het ek 'n jongste verkeersverslag wat op pad is vir jou. So dit beteken ek en jy kan nog saam luister na 'n heerlike Afrikaanse snit van Christie van die Kerk Klop.

0: Michael.
1: Christy van die Kerk, klop. Jy luister na 107.5 FM, dis jou geïnstellingsstasie. Met die verkeer, net hierna.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goed, kom ons kyk. Op die paaie die jongste. Pretoria by die N4 Wes is daar padwerke en druk verkeer nader aan die R566 Roslinweg se uitgang. November 3 Noord, daar is stilstaande voertuig by Van Burenweg. Bedford View, November 3 in 'n noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos. Gelulies wisselaar, voeg dalk maar daar reistyd by. En in Pretoria Mynweg, suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Ellendale weg. By die M39 Wesse oprit na die N1 Suid, daar 'n ontlaar voertuig. Ek is amper seker dat hierdie dieselfde probleem is wat dubbel deurkom, ook by Ellendale weg. Dan is daar by Olivedale, President Foucher Rylaan, is daar padwerke en stadige verkeer nader aan Olive weg. En Pretoria by Eskiampa Glele Rylaan noordelike rigting verkeer beweeg baie stadig nader aan Mootstraat. Voeg daar ook reistyd by. En laat weet asseblief op die WhatsApp lyn van enige ander probleme met betrekking tot verkeer 0641152281. Dis die WhatsApp lyn se nommer. Net na die 3 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees. Eerste aan die beurt, The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Iets van Boney M daarna met 'n lekker vrolike een van hulle. En dit gaan afsluit met Elis Matron se Hoekom kom jy terug vir meer?

0: Elis Matron, hoekom kom jy terug vir meer? En Bosveld 107.5 FM met Boney M. Sunny en The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Die jongste nuus is net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dis 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die polisie verskerp sy soektog na verdagtes in 'n massaskietery in Cleveland. Die vlugteling appel owerheid versoek asielsoekers om hangende aansoeke af te handel. En cricket, Lords se golfblad is onbevredigend in die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Goeiemiddag. Ek is Jean Drefouri. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane verwelkom Gauteng se spanne se vinnige reaksie na 'n massaskietery in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense dood is. Sy het die ontplooiing van bykomende nasionale spesialiseenhede gelas, insluitend forensiese kundiges en taktiese reaksiespanne om die ondersoek te ondersteun. Polisiewoordvoerder Nonkululeko Pokane sê 'n multidissiplinêre taakspan volg leidrade op insluitend oor 'n wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word en alle pogings word verskerp. Rise Mzansi vra intussen die dringende versterking van misdaadintelligensie na die bloedbad. Polisiewoordvoerder Mabine Siabe sê die aanval beklemtoon 'n toenemende krisis van onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaadnetwerke wat in die stad bedrywig is. Hy vra wetstoepassing om intelligensiegeleide wetstoepassing te verbeter en gewelddadige syndikate te ontwrig voor aanvalle plaasvind. Siabe waarskei voortgesette mislukkings kan gemeenskappe verder in wanorde dompel. Die vlugteling appel owerheid het asielsoekers met hangende appel aansoeke buite die Durbanse vlugteling ontvangskantoor in KwaZulu-Natal gevra om dringend by die owerheid se kantore aan te meld. Dit vorm deel van 'n program om 'n agterstand in appel aansoeke op te klaar en besluite oor asiel aansoeke te bespoedig. Die owerheid waarskei diegene wat nie reageer nie, se aansoeke kan op grond van bestaande dokumente beslis word wat tot 'n finale uitspraak oor hul asielstatus kan lei. Nuus uit die buiteland. Noord-Ierland se regering het die teen-immigrasie betogings veroordeel wat oornag in geweld omgesit het nadat 'n Soedanese man aangekeer is na 'n mesaanval in Belfast. Huise en voertuie is aan die brand gesteek terwyl sowat 100 gemaskerde mans deure stikkend geskop, vensters gebreek en geëis het dat buitelanders moet pad gee. Die 30-jarige verdagte is van poging tot moord aangekla. Adjunk Eerste Minister Emma Little Pengelly sê die man hoort nie in die land nie. Ten slotte cricket. Die golfblad van die tuiste van cricket Lords in Londen is as onbevredigend bevind tydens die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Wedstryd skeidsregter Andy Pycroft die beslissing geveil nadat die gasheer binne 4 dae met 115 lopies gewen het. Engelandse kaptein Ben Stokes en die gewese kapteins Nasser Hussain en Michael Vaughan het ook die golfblad gekritiseer. Lords se eienaar, die Marylebone Cricket Club, het agterna verskoning gevra en die stadion het 'n strafpunt ontvang. Die voorlaaste toets begin volgende Woensdag op die Oval in Londen.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.59 in die dollar, R19.15 in die euro en R22.21 in die pond. Bitcoin verhandel teen $60,890. Die prys van goud is $4,166.10 per fynons. Platinum verhandel teen $1,673.20. Brent olie is $92.11 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bidfontein N12 Oos is daar 'n botsing net na Snykweg. N12 Oos, 'n ontlaar voertuig net voor Kliprivier-eiland. Pretoria by die N4 Wes is daar padwerke en druk verkeer nader aan die R566 Roslynweg uitgang. Bedfordview N3 Noord, verkeer is stadig op die skakel na die N12 Oos Gelulies-Wisselaar. By Olivedale President Foucher-Reiland, daar is padwerke en stadige verkeer as gevolg nader aan Olive-weg. Mulbarton by Kliprivier-Reiland, suidelike richting is daar ook padwerke en stadige verkeer nader aan. Sophie de Bruyn straat is verkeersligte buite werking by Jeff Masimola straat, Pretoria Quagga-weg. Ook verkeersligte buite werking by Charlotte Matleke straat. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer is by Moot straat voeg daar reistyd by. En laat weet op die WhatsApp lyn van enige iets anders 0641152281.

0: Bob Seger is still the same by Boswell Stereo. Goeiemiddag en welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Dri Fourie. Dit is my laaste uur saam met jou, maar ek gaan dit vreeslik geniet en ek is bly dat jy ingeskakel is. Dankie vir die saamgesels en die saam luister. Nou, 'n interessante gesprek wat ek gister gehad het en ek deel dit graag met jou.
1: Alle advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM. Ek het vandag 'n baie interessante gesprek wat ek gaan hê met Karel van Dyst Solar. Nou, Karel, die advertensie van Dyst Solar het so ruk gelede by Bosveld Stereo begin speel, maar Karel nou vandag hier by my in die ateljee om 'n bietjie meer te gesels oor presies wat Dyst Solar behels. Karel, middag, hoe gaan dit?
2: Nee, goeiemiddag, minuut. Nie probleme nie.
0: Dis goed. Nou, ek wil asseblief vir jou met my so bietjie meer van jou besigheid vertel wat nou Dyst Solar is.
2: Jong, my besigheid gaan definitief oor my liefde, die passie, die ontwerp en installering van langwerkende kwaliteit winsgewende sonkragstelsels. Daar is 'n groot verskil tussen 'n solarstelsel en 'n langwerkende winsgewende kragstelsel. Klein of groot, my besigheid loop op mond-tot-mond verwysings. En as ek vir 'n boer of 'n huiseienaar sê, hierdie stelsel gaan jou soveel krag spaar, dan moet hy dit spaar. Geen iemand het meer geld nie. Maar wat ons nie besef nie, is dit. Ons moet elke maand krag betaal. Of jy nou krag het of nie. My Karel kragstasie sal van die volgende maand af afhangende van jou behoefte 'n minimum of glad nie meer krag kos nie. Daai betaling wat jy elk geval moet betaal, gaan net in 'n ander rekening moet ingaan en oor 3 of 4 jaar maak jy daai rekening ook toe. Dan is jy onafhanklik vry en van daardie dag af het jy permanente inkomste en nie uitgawe nie. Ek praat hier van rekeninge van 3 tot 18.000 rand. Enkel of drie fase, daar slaan die Eskom tariewe jou baie hard. En daai groot rekeninge van 15 of 17 duisend rand, dis gewoonlik jou 20 kilowatt of 40 kilowatt lae voltage systeme. Daai is my kos. Want glo my, daai rekeninge se werklike kragverbruik is eintlik maar net so 5000 of 6000 'n maand. Maar daai oorblywende deel is pure Eskom tariewe en transmissie vir jou. Sodra ek jou stelsel ingesit het en hy loop baie mooi en ek en jy is baie gelukkig, dan ontkoppel jy van Eskom af. Jy spaar daardie hele groot fooi bo op jou 7000 se gewone besparing en skielik spaar jy 8000 of 18000 of 19000 'n maand in jou eie sak. Dis massiewe groot geld daai. En met daardie geld wat jy terugkry, betaal jy sommer jou stelsel binne 2,5 jaar heeltemal klaar. Internasionaal, nasionaal, groot besighede, plase, hoewe en gasthuise. Ons het nie meer 'n keuse nie. Daar is net een werkende alternatief en dit is my sonkragstelsel. En ek het dit al vir baie kliënte gedoen, oor die 7 jaar al, oor die 80 installasies. Dit werk, ek kan jou hulle nommers gee, jy kan hulle bel. Ek het al reeds boere ontkoppel teen R33 'n liter diesel. Skakel jy eenvoudig nie meer 'n kragopwekker aan nie. Dit kos jou net te veel geld.
0: Nou, ek sien hier 'n naam wat jy 'n nuutskepping, kan ek dit maar noem. Jy praat van die Karel kragstasie, wat vir my eintlik nogal baie oulik is. Nou, met dit in gedagte wil ek jou die volgende vraag vra. Dit punt nommer 1, dit maak absoluut sin wat jy sê. En dan die tweede vraag wat ek vir jou het, is die wat ernstig is en baie graag advies of raad nodig het met betrekking tot hierdie Karel kragstasie wat jy dit noem, hoe kan hulle jou in die hande kry?
2: Jong, hulle kan my definitief op WhatsApp kontak. Ek gaan my nommer gee, 07-22-59-0024. Ek herhaal my selnommer, 07-22-59-0024. Jy kan ook daai solar op Google soek. Daar is ook al my kontakbesonderhede en terwyl jy dit doen, lees sommer my resensies ook. Jy kan ook my nommer by Radio Bosveld kry as jy nie nou kan skryf nie. Jy kontak my, jy vertel my van jou situasie, jou huidige rekeninge en jou verwagtinge en dan begin ons 'n pad stap. Die grootte van jou rekening bepaal die grootte van jou stelsel. Hierdie is kragstasie eenhede, dit maak geld. Jy kyk vanaf 80 tot 180 duisend rand te systeem. En as dit 'n groter systeem is, dan kyk ons na fase 2. Onthou, hier is nie net 'n solar systeem nie. Dit is 'n winsgewende kragstasie. En ek herhaal weer my nommer vir julle. 072259-0024. En as jy pen het nie, bel net vir Radio Bosveld en vra vir Karel se nommer. Kom ons kry jou plaas en jou besigheid vry.
0: Nou, dit klink vir my asof jy definitief 'n man is wat woord by daad sit. En dis ook hoekom ek baie fyn geluister het toe jy net nou gesê dat ek en jy moet tevrede wees en dan is dit 100% 'n geval waar jy woord by daad sit, want die verbruiker moet tevrede wees, al dan nou die kliënt moet tevrede wees en jy ook dan op die einde van die dag. En dit maak dat ek nou sê Karel definitief 'n man wat woord by daad sit. So vir enige inligting of raad wat jy benodig, kontak gerus vir Karel by 072-259-0024. Indien jy tans nie 'n pen by die rand het nie, of jy is dalk op die pad, skakel gerus Bosveld Stereo vir enige verdere inligting met betrekking tot Karel se nommer. Karel, baie dankie dat jy ingekom het vandag. Is 'n baie insiggewende gesprek gewees. Baie sterkte vorentoe en kom maak gerus weer 'n draai.
2: Baie dankie julle, dit was 'n voorreg om hier by julle uit te saai. Sterkte, bye bye.
0: Hier is Bosveld Stereo, die tyd nou op die kop. 3:15 en met baie mooi Suid-Afrikaanse eintlik Afrikaanse goud. Dis regtig mooi. Sit so 'n lekker hart swart wat vir jou gemaklik is.

0: Bly 'n baie goeie snit hierdie van Lady Gaga saam met Bruno Mars, Die With A Smile. En First Class, A Beach Baby, met lekker ou goud en Krieke Keersenkamp, onverbeterlik met hierdie snit van haar Bartolomea Dias. Nou wil ek net hierdie onder jou aandag bring, 'n luisteraar het laat weet, ek kan nie 'n naam sien nie, maar baie dankie. Daar het 'n vragmotor omgeslaan by Pinehaven Kruising, daar's geen obstruksie, maar daar is redelik toeskouerswaarde. So wees maar daar baie versigtig en op die uitkyk. Luisteraar, dankie dat jy laat weet het. Jy kan ingeskakel bly, die heerlike goud op pad.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Leonie Meyer, 'n bietjie benou nie by Bosveld Stereo. Ek moet ongelukkig groet hierna.
1: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stecco 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. November 3 noordelike rigtinge ontlaar voertuig is by Van Burenweg en N1 Pretoria Mynweg Noord. Daar is stilstaande voertuig net na Ellendaleweg. N12 in 'n oostelike rigting is daar ook 'n ontlaar voertuig net na die oprit vanaf die R21. By Braamfontein, Mike 1 Suid, daar is 'n botsing net voor Smitstraat, Pitfontein en 12 Oos. Daar is 'n botsing net na Snykweg. Pretoria South die Breinstraat, verkeersligte is buite werking by Jeff Masemola Straat en ook Pretoria Kwaggaweg, verkeersligte buite werking by Charlotte Matleke Straat. Dan Mulbarton by Kliprivier Eiland, suidelike rigting is daar padwerke en druk verkeer as gevolg nader aan True North Weg. En dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Enigiets anders, Roan Pienaar is volgende aan die beurt. Jy kan hom gerus laat weet op die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Aslaars Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Aslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Aslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Aslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel was vir hierdie 4 ure saam met my. En nou gaan ek met groet en luister gerus verder na die goeie geselskap van Roan Pienaar. Hy is volgende aan die beurt ook met die jongste nuus om 4. Totsiens van my, Jean-Dri Fourie. Ek los jou met Nino D'Angelo se There's Too Much Blue in Missing You, Julius Walter, Goodbye Marai en Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Mooi bly, lekker dag.

0: Musiek van Ken Wilde, die by Bosveld Stereo met Keep Me Hanging On, die gehoor van Julius Walt, baie bekende Goodbye Mirai, en ook Nino D'Angelo met There's Too Much Blue in Missing You. So baie dankie aan Jean-Dri vir u vir haar geselskap vir vandag, sy is op pad huis toe, hou dit veilig, collega, ons hoor môre weer van jou.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton in Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nummer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur Elru Zest. Hulle specialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en constructiemachinerie.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane verwelkom Gautengse spanne se vinnig reaksie na 'n massa-skietery in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense dood is. Sê die ontplooiing van bykomende nasionale spesialis eenhede gelas, insluitend forensiese kundiges en taktiese reaksiespanne om die ondersoek te ondersteun. Polisiewoordvoerder Nonkululeko Bokane sê 'n multidisciplinêre taakspan volg leidrade op, insluitend oor 'n wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word en alle pogings word verskerp. Getuie I het voor die Madlanga kommissie getuig. Hy het bykans 2 jaar op 'n eiendom van die omstrede sakeman Wosimosi Matlala gewoon omdat sy lewe in gevaar was na 'n aanval op sy huis in Mamelodi in 2023. Kaptein Faleni Zungu van die polisie het hom aangeraai om te verhuis. Die getuie het eers later uitgevind die eiendom behoort aan Matlala en sê hulle het geen regstreekse kontak gehad nie. Tax Justice South Africa se stichter Yusuf Bramji sê intussen hy sal nie geïntimideer word na beweerde dreigemente teen hom voor die kommissie nie. Hofstukke bevat glo wat sy boodskappe verbind aan die geskorste adjunkof van misdaad intelligensie Feroz Khan en die tabak stetelvergier Mohammed Sayed na Bramji se beweringe oor onwettige sigarethandel. Hy sê dit beklemtoon die omvang van georganiseerde misdaad wat verband hou met die onwettige tabak-ekonomie en beloof om steeds korrupsie te ontbloot. Die Nasionale Vakbond vir Hoër Onderwys in die Oos-Kaap het 'n strafregtelike klagte ingedien teen die Universiteit van Fort Hare se geskorste fisiekanselier Sakesla Buhlungu. Die klagte wat verband hou met beweerde ernstige bestuurs- en aanspreeklikheidskwessies is by die spesiale ondersoekeenheid die Valke en die Openbare Beskermer ingedien. Buhlungu is geskors nadat 'n forensiese verslag beweer het, hy en 4 werknemers het 2 uitvoerende direkteure aangestel sonder die universiteitsraad se goedkeuring. Die vakbond sê Buhlungu het die instelling in 'n swak lig geplaas. In rugby nuus is dat Engeland se kaptein Maro Itoje is nie ingesluit in die groep vir die oefenkamp ter voorbereiding vir volgende Vrydag se wedstryd teen 'n Franse 15-tal nie. Dit is voor die eerste nasieskampioenskap waarin Engeland teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië te staan kom. Afrigter Steve Brathwaite het verlede week onthul dat gesprekke gevoer is om Itoje te laat rus na sy intensiewe deelname op klubvlak vir sy land en die Britse en Ierse leeu's die afgelope 2 seisoene. 4 nuwelinge is in die oefengroep ingesluit.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur El Rozest vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
5: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? El Rozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel El Rozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.60 in die dollar, R19.14 in die euro en R22.20 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,033. Prys van goud is $4,135.56 per fyn ons. Brent olie $91.95 per vat. Platinum $1,696.57. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosvelds. Dierie, goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. En ek en jy gaan mekaar sy geselskap deel op pad huis toe of moontlik werk toe, want dis nagskof vir jou. So, bykie koel in die aande. Ek koud genoeg as ek die story so kyk, maar nou ja. Hou dit asblief baie veilig daar buiten, hou my op hoogte by 064-115-2281.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N1 Danieberg. Hoofweg is daar in 'n suidelike richting 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak op die N1 Suid na Garsfonteinweg. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. Johannesburg M1 Suid druk verkeer richting Crown Wisselaar. Die N12 Oos se botsing is aangemeld by N12 Oos by die oprit vanaf Snykweg. N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid na Randskouweg met druk verkeer. N12 Oos is stilstaande voertuig oos by die afrit tot die R21 en die N41. Wees maar asseblief op die uitkyk. N1 westelike verbypad en is noordelike richting stilstaande voertuig noord voor Albertina Sisuluweg. N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig by Garsfonteinweg op die N1 wat vertraging sou oorsaak. En lyk dit my dis hoekom het vanuit. Hou dit asseblief baie veilig en my op hoogte 064-115-2281. Dink is tyd nou om 'n bietjie met die musiek te begin. Ja, ek dink 100% so. Hierdie man is aan die beweeg. This is the Traveling Wilburys, not alone anymore.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Het muziek gehoor van Caroline Grace met Voor Jou, sies net sy naam, en dat jy gehoor van The Traveling Wilburys met Not Alone Anymore. Jy is nie eens ingeskakel by Bosveld Stereo, die tyd is 14 minute oor 4, en het is aan jou gebring dier Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel vir meer inlichting by 083-305-7085. Nou terug met country klank hier by die Hart van Goud, dit is Luke Bryan, and Watch You Once Tonight.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Luke Bryan met What She Wants Tonight. Kus, kyk na die paai. Ek dink hierdie stadium is dit ons almal het 'n bietjie vloei van verkeer. Maar in Booysens, die M1 in 'n suidelike rigting druk verkeer rigting Booysens. Die N1 November 1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Die N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig suid by Garsfonteinweg. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina Sisulu. Die N12 Oos het 'n botsing wat plaasgevind het op die N12 Oos by die oprit vanaf Snykweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Randskouweg met vertragingstans. St. Catherine Straat in 'n noordelike rigting 'n botsing by Dennisweg wat vertragings veroorsaak tans. Dan is daar, lyk het vir my, by die Pinehaven kruising, die berugte Pinehaven kruising, is daar botsing en het lyk vir die vragmotor lê op sy in die middelmannetjie. Die verkeer is wel aan die beweeg, maar wees maar op jy uitkyk, is in Pinehaven by die kruising, vragmotor op sy te lande gekom, maar die verkeer is wel aan die beweeg. Dan Pretoria Wes het padwerke wat aan die gang is by Weefenkom straat in Pretoria Wes motoriste word aangeraai om 'n bietjie stadiger te beweeg en ook dan maar 'n bietjie verdaagsaam te wees. Met wat daar aangaan. So wees maar asblief uitkyk, dit is in Weefenkomstraat, Pretoria Wes, padwerke. Wees maar bedagsam vir die volgende. Hou dit veilig om op hoogte 064-115-2281. Lawaaiwater.

Is Chris Isaac met We Let Her Down. Nie die geur van Anzel met lawaai water, dit klink soos moeilikheid verby, wel, vir die wat een potje stroom gaan studeer, het sy weet, dit beteken, dit is ek soos van bultie. In elk geval, wat moet die man doen?

0: The Jonas Brothers met What a Man Gotta Do. Nogal. Bly geskakel wel nou vir die nuus hoofstukke.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-400-1-0339.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbeld.
0: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals, Fairy Glen. Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits. Chill Out, Speserye en Sousa. En aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
6: En nou vir die nuushoofdrege, en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, verwelkom Gautengse spanne se vinnige reaksie na 'n massaskietery in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense dood is. Getuie I het voor die Matlanka kommissie getuig, hy het bykans 2 jaar op eiendom van die omstrede sakeman Wusimusi Matlala gewoon, omdat sy lewe in gevaar was, na 'n aanval op sy huis in Mamelodi in die jaar 2023. En Tax Justice SA se stichter Yusuf Abramji sê intussen hy sal nie geïntimideer word na beweerde dreigemente teen hom voor die kommissie nie. Volgende volledige nuus sal wees om 5 uur. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
7: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon wat kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Nou, party mense kan hom nogal goed koop, as ek moet sê. Hulle kan. Ek wil jou graag twee dinge vertel. Jy weet, daar is so 'n kompetisie waar jy R1000 kan wen, hè. Ek sê dit so nonchalant, ek weet. Maar daar is 'n kompetisie waar jy R1000 kan wen. Daar's 3 snitte opgekerf, saamgegooi en jy moet fyn luister. Die persoon praat ons dit is video nou net is met dit. Daar's 'n man wat praat en vertel jou van die kompetisie, dan bly hy stil, dan speel hy 3 snitte. En dan praat hy weer so 'n bietjie net vir te sê wat jy moet doen. So jy moet die 3 identifiseer, korrek identifiseer en in volgorde vir ons gee. Nee, wat jy stuur jou naam en jou van of net jou naam, maak nie saakie wie jy is, wil ons graag weet wel. Reg? So wie jy is na 0641152281. Die kodewoord is die ontplof kompetisie en daar is 3 snitte wat vir jou daardie leidraad is. Vir my baie maklik. Duidelik, maar vir jou miskien dalk nie. So jy moet fyn luister vir daardie kans om hierdie Vrydag, eerskomende Vrydag, miskien ook weg te stap vir so 'n meevallertjie vir die naweek, jy weet, so lekker R1000. So jy moet maar fyn luister tussenin. Miskien nog in hierdie uur sal jy hom dalk hoor, ek weet nie. Maar vir nou wil ek jou terugneem na 2016. Rod Stewart is geslaan in 2016. Het jy dit geweet? Nogal redelik hard. Ja. Nie deur wie nie. Is op 'n basis wie het hom geslaan? Die koningin. Sy het hom tot die knegg geslaan vir sy bydrae tot musiek en welsyn. Kan jy dit glo? Ja, Rod Stewart is toe nou van offisieel vandag sir. So hy's gesir vandag. En ek gaan aanhaal wat hy gesê het in Engels, so verskoon die Engels. Hy sê, "I've led a wonderful life and have had a tremendous career thanks to the generous support of the great British public. This monumental honour has topped it off and I couldn't ask for anything more." Sê die sir Stewart nou vir jou.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

0: Dit is Max Jackson met Grass. Ken dit, sny jy dit ook? Vra net. In elk geval, jy het gehoor van Rod Stewart, wat nou officieel Sir is, en vandag, is hy geslaan tot die kneg, ja, met die swaard en alles, ja. En dit is in 2016 waar dit gebeur het. Maar wat ons kyk nou na is die paaie, in een oomblik. Nou, die XXL Savings Championship is hier met checkers, kan allemaal spaar. Kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings op aanbiedinge soos Doritos Medieskyfies, 145 gram, enige 2 vir 42 rand, jy spaar 12 rand. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas is 750 gram vir 99,99 elk, jy spaar 30 rand. En Optimo Wasmiddel Kapsiel is 30 per pak, koop 2 en kry 'n derde gratis, jy spaar 150 rand. Geldig tot 14 juni, net by Checkers, Checkers Hyperhof koop op 60-60.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving, op soek na hoë kwaliteit baksteen, en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lever af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleep onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Goeiemiddag, Roan, dis Frans hierso. Ek wil net sê, daar is 'n ongeluk, Sulkaatsnek is 'n motorfietsongeluk. Die mense moet asseblief net baie versigtig wees, dit het so pas gebeur, nou net.
0: Ek kry baie boodskappe aangaande hierdie probleem, dit is Sulkaatsnek, 'n motorfietsongeluk so pas gebeur. Nooddienste geluk is ontbied en sal binnenkort daar wees, maar asblief, wees maar asblief by uitkyk, dankie vir al die boodskappe en kyk, hier kom baie in. Sulkaatsnek, ongeluk, motorfiets is betrokke en gee asblief die nooddienste kans om hulle werk te doen, sal hulle opdag, hulle gaan opdag, glo ek, hulle staan so pad, glo ek ook. Maar wees maar asblief by uitkyk, dit is Sulkaatsnek, 'n motorfiets botsing met plaas, vind dit ongeluk pas daar gebeur. Ek kry baie boodskappe, ek gaan net die een speel, dankie vir allemaal wat wel die moeite doen om boodskappe in te stuur, ons neem kennis. Hou my maar op hoogte wel, van enige verwikkelinge verder rondom hierdie probleem op Sulkaatsnek, het sal baie welkom wees. Sandton, die M1 Noord, die botsing is aangemeld by Grystenlaan, Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar, N1 Noord, stolstaande voertuig by N1 Noord by Gaarsfonteinweg, Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer richting Klipspruit Valley Road, Edenvale, R24 West, drukverkeer nader aan die N12 Hoofweg aansluiting. N1 Noord, drukverkeer op die N1 Noord by Ellendaleweg met Staregoeien verkeer wat volg. N1 Suid, stolstaande voertuig Suid by Gaarsfonteinweg, wees by uitkyk daarvoor. Dan die N1 Noord, stolstaande voertuig Noord voor die Goue Hoofweg met vertragings tans. Boodskappe in te stuur, ons neem kennis. Hou my maar op hoogte wel van enige verwikkelinge verder rondom hierdie probleem op Sulkaatsnek, het sal baie welkom wees. Sandton, die M1 Noord, die botsing is aangemeld by Grystenlaan, Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar, N1 Noord, stolstaande voertuig by N1 Noord by Gaarsfonteinweg, Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer richting Klipspruit Valley Road, Edenwyl R24 Wes druk verkeer nader aan die N12 hoofweg aansluiting. N1 Noord druk verkeer op die N1 Noord by Ellendaleweg met stadigvloeiende verkeer wat volg. N1 Suid stilstaande voertuig suid by Garsfonteinweg, wees by uitkyk daarvoor. Dan die N1 Noord stilstaande voertuig noord voor die Gouhoofweg met vertragings tans. Beria Jou

rondvliegtuig noord voor die Goue Weg met vertragings tans. Berea, jou slow-woe verkeersligte buite werking by Abelweg. Pretoria, Eskapaglele Laan Noord, druk verkeer in die richting van Mootstraat. Weer eens, dankie vir al daardie boodskappe. Neem kennis, 'n motorfiets ongeluk het plaasgevind op Sulkaatsnek. Buite Hartbeespoort, wees asseblief geduldig en op die uitkyk vir die nooddienste. Baie boodskappe, baie luister na Bosveld. Stuur baie dankie vir al daardie boodskappe. Dit word regtig waardeer. As ek nou deur almal moet gaan of almal moet speel, dan gaan ons die nuus maar los. In elk geval, pad nuus met Boyzone en Lost and Found. Maar Lost and Found is die groep na Boyzone. Hier is Picture of You uit die Mr. Bean film uit. Nee. Jy is by Bosveld.

0: dit is Lost and Found met She Takes Me Over. Jy het gehoor van Boyzone met A Picture of You. Want hy het daar die bokse, weet. Lost and Found, dis wat die goedse naam is. Jy goed iets optel en sit en ons in die bok. Ek wonder of al die goed ooit gevind is. Het mense dit kom haal en sê, ah, hier is my ou sokkie wat ek verloor het op die strand in 1986. In elk geval, ons gaan vriendies.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA verskerp sy pogings om dienslewering te verbeter en wagtye te verminder. Die agentskap het 'n nasionale opleidingsprogram bekendgestel om sy bestuurstelsel eenvormig te maak as deel van sy 2025 tot 30 strategiese plan. SASSA se woordvoerder Andile Tsona sê die projek het 'n doel om wagtye te verkort en opeenhoping te verminder. Hy sê doeltreffendheid sal verbeter met digitale hulpmiddels en voorrang gee waar dit nodig is. Getuie E het aan die Madlanga-kommissie gesê opmerkings wat tydens 'n vergadering met 'n misdaadintelligensieagent en sakeman Bram Magotsi in Sandton gemaak is, was nie erkenning van oortreding nie. Hy het vermoed die vergadering is in die geheim opgeneem en het saamgespeel. Hy beweer die twee het hom probeer ooreed om sy verklaring rakende generaal-majoor Feroz Khan tydens 'n dissiplinêre verhoor te verander, maar geen betaling is ooit gemaak nie. Die DA het die waarnemende minister van polisie, Firoz Sachalia, veroordeel omdat hy nie gister tydens die voorlegging van sy begroting verwys het na die gebrek aan verkrachting toestelle nie. Logistiek en verskaffingsketting mislukkings belemmer die beskikbaarheid by polisiestasies en spesialis eenhede. Woordvoerder Niklas Guchel sê die feit dat die stelle nie by die polisiestasies of eenhede vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings beskikbaar is nie, beteken bewysstukke kan nie ingesamel word nie. In die Namibiese Kamer van Mynwese sê beleidssekerheid bly van kritieke belang om beleggings in die mynbousektor te lok en te behou. Die regering oorweeg 'n beleid waar volgens nuwe mynbouondernemings plaaslike eienaarskap van 51% moet hê. Die Kamer se uitvoerende hoof, Fabian Sakina, sê die voornemende beleggers benodig duidelike voorspelbare regulasies. Hy sê die bedryf se grootste kwelpunt is nie noodwendig eienaarskapsdrempel nie, maar die onsekerheid weens onopgeloste beleidsbeperkings.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
7: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.56 in die dollar, R19.13 in die euro en R22.17 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,582. Prys vir goud is $4,145.92 per fyn ons. Brent olie $91.28 per vat en platinum verhandel teen $1,693.58. Is er geskaak by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou nog steeds aan die beweeg huis toe of werk toe. Of van staan een beetje stil, want daar is verkeer in jou omgeving. So, het gebeur ook, maar tenminste is jy ingeskakel. Hou dit asblief baie veilig daar buiten op die paaie en hou my op hoogte van enige verwikkelinge. Vooral hier by Zilkaatsnek. Ons gehoor het van die botsing van vroeger.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeer word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Hou dit asseblief baie veilig, weer eens dankie vir al daardie boodskappe en dit kom nog steeds in oor die botsing op Zilkaatsnek, motorfietsbotsing en 'n bakkie. Sien ek nou, daar is motorfiets en 'n bakkie, daar's reeds nooddienste op die toneel. Die verkeer staan ook stil beide rigting, so dit is na en van Brits en Hartbeespoort, so wees maar versigtig, want nou is daar mense wat 'n kans vat wat aan die verkeerde kant van die pad wil beweeg huis toe. Ek weet jy wil graag huis toe gaan, maar asseblief, veiligheid eerste, ons het reeds 'n botsing waar daar 'n aandag gegee word. So kom ons gee 'n bietjie geduld nou, net samenwerking. Dit sal ook help, so asseblief hou dit veilig. Dankie weer vir die inligting rondom dit. Dit word waardeer my maar op hoogte. Sanmarie het vir ons hierdie boodskappe gestuur. Dankie Sanmarie, ek hoop jy is veilig. Verder aan die N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Noord, by New Road met druk verkeer. N1 Noord stilstaande voertuig, Noord by Garsfonteinweg. Sandton M1 Mike N Noord, botsing by Greystonlaan is aangemeld. Johannesburg M1 Mike N Suid, druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig Noord by Garsfonteinweg. Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer richting Klipspruit Valley Road. Edenvale R24 West, druk verkeer richting N1 Hoofweg aansluiting. N1 Noord, druk verkeer by Ellendaleweg is aangemeld. Milbarton, by Klippervuur Rylaan, in 'n suidelike richting is daar padwerke met vertragings by True North. Berea, Jouw-Slowulaan, verkeerslichte buite werking by Abelweg. Pretoria, Solomon Mahlangulaan, in die westelike richting is daar 'n botsing by Jacqueline Rylaan. So wees asseblief op die uitkyk. Hou dit asseblief baie veilig en hou my op hoogte. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTEC verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Lees is die fynskrif, gewoonlik. Mens sê of jy sê ek deer jou, daag jou uit, deer jou. Lees die fynskrif, dat gewoonlik is dit daar waar jy gevang word. Veil ook nogal. Ek sê jou, regtig. Dit is time met ek deer jou, bly net lief vir my. Dan het jy gehoor van Gino Vannelli met sy baie bekende Wild Horses. Goeie is dit, toch al die jare deur. Geniet om elke keer. Dit is precies 4:15 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Ek weet jy is bezig op Facebook, tans gaan kyk gou. Barbados Bar & Grill, vind hulle op Facebook.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoor. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Skoi Millies, dit is Luke Holmes met Hannah Ford Road. Kom ons kyk weer vir 'n slag na die paai en neem kennis weer eens. Daar is druk verkeer op Kaatsnek weens 'n botsing. Wees maar asseblief op die uitkyk. Nooddienste op die toneel gee asseblief kans dat hulle die werk kan doen en pas maar so 'n bietjie geduld toe. Kyk ons is hier, luister radio, sit lekker rustig terug. Ontspan nou effe vir my en dan wanneer alles opgeklaar is, dan beweeg ons maar weer so 'n bietjie effens vorentoe. Maar asseblief gee die nooddienste kans om hulle gedeelte te doen. Dis op Sulkaasnek by Hartbeespoort tussen Brits en Hartbeespoort. Ek reeds ook hoor die verkeer staan beide rigtings na en van. Staan hulle bank vas so 'n bietjie, so wees maar geduldig. Enige ander verwikkelinge, daar rondom 064-115-2281. Op die verkeersmonitor, die N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die Gouwe Weg, wat vertraging veroorsaak. Die N12 Oos, stilstaande voertuig Oos, voor die oprit vanaf die R21 M41. Gauteng, N12 Oos, stilstaande voertuig Oos, na Rondebultweg. Die N1 Daniëberg in die suidelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Suid by Atterburyweg met vertragings. Bedfordview die N12 R24 Wes, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Geludies wisselaar. Boysens, M1 Maikien Suid, druk verkeer rigting Boysens. Die N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig Suid voor die N17 met stadigvloeiende verkeer tans aangemeld. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig Noord by New Road wat vertragings veroorsaak. Tans Kibler Park R82 in 'n suidelike rigting vertragings aangemeld in die rigting van Peapond Rylaan. Milbarton Kliprivierlaan in 'n suidelike rigting is daar padwerke. Dit veroorsaak vertragings by True North. So wees maar geduldig en op die uitkyk. Hou dit baie veilig daar buite. Ons is op pad na die halfpad merk, so wees maar asseblief gerust, hier kom die boodskap hier wat net, kom ons gee net aandag hier aan. Hulle is tans besig met verkeerbeheer op Zilkaatsnek, met daar die ongelukstoneel, baie dankie vir die laat weet, so wees maar asseblief. Hulle vra weer, ook vir geduld van die motoriste, so wees maar asseblief geduldig, hulle is tans besig om die verkeer te beheer, dankie vir daar die laat weet. Kom ons gaan aan vir die nuushoofdrekke, hierdie is Enrique Iglesias, saam met Miranda Lambert's Space in My Heart.

0: van jou.
1: Lekker op en wakker weer so op 'n woensdag middag amper aand, want die son is so bietjie besig om sy hare te skeer op pad uit. Maar nee, ja, dit is Irene Louise van Wyk met Stout Vir. Dan jy gehoor van Enrique Iglesias saam met Miranda Lambert met A Space in My Heart. Mooi lied, mooi woorde. Bly ingeskakel, nuus hoof trekke, môre se verwagte koue, ek bedoel temperature en dan ook jou sport.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
6: Jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
7: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
1: En nou vir die nuus hoofdrek, en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA verskerp sy pogings om dienslewering te verbeter en wagtye te verminder. Die agentskap het 'n nasionale opleidingsprogram bekendgestel. Getuie I van die Madlanga kommissie gesê opmerkings wat tydens 'n vergadering met 'n misdaadintelligensieagent en sakeman Brahma Godsen Santen gemaak is, was nie erkenning van oortreding nie. En die DA het die waarnemende minister van polisie Firoz Tshalia veroordeel omdat hy nie gister tydens die voorlegging van sy begroting verwys het na die gebrek aan verkrachting toestelle nie. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 vanaand saam met Theo Net Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou vir die minimum en maksimum temperature vir môre, en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Bosveld Studio weer.
1: Reg, kom ons kyk nie die temperatuur is so lank. In Gauteng is Pretoria 26, Johannesburg 4, 19 en Vereniging 6, 19. Mpumalanga, Zumbombela, 12:22, Ermelo, 5:19, Emlahleni, 7:20, Standerton, 5:19, Skukuza, 9:17,

0: Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry R150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Nou vir die sport. Eerste rugby. Die Suid-Afrikaans gebore Skotse vleuel Doan van der Merwe, die Nieu-Seelandse legende TJ Perenara en Kyle Sinclair, of liever Sinclair van Engeland, is in die Barbarians groep ingesluit wat volgende saterdag in Kaapstad teen die Springbokke kom speel. Van der Merwe, wat 53 toetse, 35-3 vir Skotland gedruk het, sal die beroemde trui die eerste keer dra saam met sy spanmaats Darcy Ray en Liam McConnell. Perenara en die All Blackse gewese onderkaptein het 89 toetse op sy kerfstok. Verdere aankondigings oor die span sal mettertyd gedoen word. Lekker. Tennis, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het haar eerste professionele oorwinning in byna 4 jaar in die vroue dubbelspel by Queens in London behaal. Die 44-jarige Amerikaner en die Canadese tiener Victoria Mboku is deur na die kwartfinale, nadat hulle die 30 keer de Nicole Michelar Martez en Erin Ratliff verslaan het. Die omgekeerde Williams en Mboku kom nou teen Leila Fernandez en Laura Siegmund te staan. Williams sê dit geniet om terug op die baan te wees. Tot jy verloor, dan is nie so lekker nie. Almal kom met 'n glimlag op, dan verloor hulle. Nie lus hiervoor nie. Hockey. Suid-Afrika wil sy tuisvoordeel ten volle inspan in môre se FIH Nasiesbeker openingswedstryd teen Frankryk in Kaapstad. Sacre bleu. Suid-Afrika het 4 jaar gelede die heel eerste toernooi gewen, maar Nieu-Seeland het daarna eers en op en volgende toernooie gewen. 9 spanne sal sake uitspook vir 'n plek in die FIH Pro Liga. Suid-Afrika se kaptein Dejan Kasim sê hulle benadering is om die toernooi wedstryd vir wedstryd aan te pak. Daar sê, gebruik die stokke. Terug by rugby, Engelandse kaptein Mario Etoge is nie ingesluit in die groep vir die oefenkamp ter voorbereiding vir volgende Vrydag se wedstryd teen die Franse 15-tal nie. Dit is voor die eerste nasieskampioenskap waarin Engeland teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië te staan kom. Afrigter Steve Brothwick het verlede week onthul dat gesprekke gevoer is om Etoge te laat rus na sy intensiewe deelname op klubvlak vir sy land en die Britse en Ierse leeus die afgelope 2 seisoene. 4 nuwelinge is in die oefengroep ingesluit. En nou cricket. Die golfblad van die tuiste van Cricket Lords in London is as onbevredigend bevind tydens die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Wedstrydskeidsregter Andy Pycroft het die beslissing gevel nadat die gasheer binne 4 dae met 150 lopies gewen het. Engelandse kaptein Ben Stokes sê die gewese kapteins Nasser Hussain en Michael Vaughan het ook die golfblad gekritiseer. Lords se eienaar, die Marylebone Cricket Club, het agterna verskoning gevra en die stadion het 'n strafpunt ontvang. Die voorlaaste toets begin volgende woensdag op die Oval in London. Ek gedog hulle sou inspekteurs gestuur het voor die tyd, weet jy, sê maar net, tuindienste of so. Alle geval, dis wat ek het vir jou sport en kort. Jy is welkom terug môre oggend saam met Lee Brzeski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

die raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in booklaai. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val.

skape by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weerkante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n

0: Dis mooi is net hierdie diep nogal. Dit is for King and Country met Relate, na die gehoor van die groot stem van Suid-Afrika. Teen Jordaan, so skaakspel. Ons groet net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 0641152281, nou asseblief vir Theo net op hoogte, sy is volgende en ook met die nuus wat nader trek. Vir nou, N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord, by Van Burenweg, wat vertragings veroorsaak. Wetwoordvuur die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Goue Hoofweg. Woodmead, M1 Maaike Noord, druk verkeer richting Woodmead Laan. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens en Germiston, die N12 Oos, staar vier verkeer in die richting van Jet Parkweg. Die N12 Oos het 'n stilstaande voertuig op die N12, dit voor die oprit van die R21 en die M41. Die N12 Oos, stilstaande voertuig by Rondebultweg met vertragings. Atterburyweg, so oprit door die N1 Suid, die botsing is aangemeld wat vertragings veroorsaak. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid voor die N17. Kibler Park, R82 Suid, vertragings nader aan P. Laan. En Kleiwil, Olifantsfonteinweg in oostelike richting, vertragings richting Republiekweg. En dan het ons steeds die incident op Silkaasnek van vroeger met die botsing, ongeluk wat daar betrokke is, motorfiets en voertuig. Ons nog steeds, wel, dankie vir die inligting wat ek wel ontvang het, sou dit nog steeds onveranderd wees, of sou daar enig iets verwikkel, hou asseblief het net op hoogte, 064-115-2281. Ek sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, en soos jy gehoor het, sy is hier en gereed vir jou geselskap, maar eerst die 6 uur nuus en dan die lekker keier en so van jy weet. Maar ek draf uit met muziek van Ivan Roo, dis Liefde, dis Woensdag aan. En dan is daar vir jou Janine Free met Find Your Way Back, op pad huis toe. Hou dit veilig en warm. Tot môre, tarato dan.

0: Dit was aan die klanke gewees daarvan Janine Fourie en Find Your Way Back. Laaste een van Roan Pienaar gewees hier by die Hart van Goud.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit Muntende rugsteundiens.
3: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
7: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
8: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
7: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
8: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die nuus om 6 het die SAKP verwelkom president Ramaphosa se strenger standpunt oor onwettige immigrasie. Anglo-American beklemtoon junior mynwerkers is die sleutel tot toekomstige groei en Afrika state word aangespoor om gunstige toestande vir mynboubeleggers te skep. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. Die SAKP verwelkom president Cyril Ramaphosa se toespraak oor migrasie, wat erkenning gee aan openbare kommer oor werkloosheid, grensbeheer, veiligheid en druk op dienste. Die partye veroordeel xenofobie en die uitbuiting van ongedokumenteerde werkers. SAKP se woordvoerder Mabulelo Mantlana sê die partye glo immigrasiewette moet deur die staat afgedwing word en nie deur groepe wat eie reg toepas nie. Hy sê migrasie is nie die oorsaak van Suid-Afrika se ekonomiese uitdagings nie, want Lana voeg by, die diepe oorsake lê in werkloosheid, ongelykheid en korrupsie. Anglo-American sê 'n sterk junior mynbou sektor is uiters belangrik vir die toekomstige groei van mynbou, hervorming en werkskepping. Die senior president van koöperatiewe sake Nawashi Naiker het tydens die Junior Indaba in Johannesburg gesê junior mynwerkers help om ekonomiese geleenthede te ontsluit en beleidsekerheid en doeltreffende lisensiering is nodig om beleggings te lok. Sy het Anglo-American se Verbintenis herbevestig om 600 miljoen rand te belê in die Junior Myn Verkenningsfonds. Die Hooggeregshof in Pretoria het die energiereguleerder NERSA se besluit verwerp om Eskom toestemming te gee vir die uitbreiding van sy kragtoevoernetwerk om dele van die Mooikloof megastad ontwikkeling in Tshwane in te sluit. Die hof het bevind die besluit van 2023 was ongeldig. Die stad se woordvoerder, Sabi Bokaba, sê die uitspraak verhoed 'n groot verlies aan inkomste wat tot 125 miljoen rand per maand sou wees indien die ontwikkeling in bedryf was. Dan sokker, die bekroonde FIFA-geluiste Somaliese skeidsregter Omar Artan het 'n warm verwelkoming in Mogadishu ontvang nadat hy toegang tot die VSA geweier is. Hy sou as skeidsregter by die FIFA Club Wêreldbeker optree. Somaliese ministerie van jeug en sport het die besluit veroordeel en gesê dit ondermyn billikheid ten spyte van diplomatieke pogings. Artan, wat 'n geldige visum gehad het, is by Miami Internasionale Lughawe aangehou en as ontoelaatbaar verklaar omdat Somalië deur Amerikaanse reisbeperkings geraak word. Hy was gereed om die eerste Somaliese skeidsregter te word wat by 'n FIFA Wêreldbeker sou optree. Die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,083. Die prys van goud is $4,174.78 per fyn ons en Brent olie is $92.05 per vat, platinum $1,696. Daarmee alles in nete dop. Ons kyk in 'n oomblik na die verkeer, maar eers weer goeie aand van my Trinet, baie welkom hier saam met my weeksaande saam met jou tussen 6 en so skuins voor 10.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 Mike 1 suidelike rigtings is daar stadig bewegende verkeer en dis na Ormonde. In Bedfordview op die N3 noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 oos by Kololies Wisselaar. Dan in Gauteng N1 westelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig net voor die Goue Hoofweg. So jy kan vir my ook laat weet by 0641152281, anders hou dit net veilig op die paaie. En dan is daar net een verjaarsdag boodskap wat ingekom het. Nou gaan hom gou-gou vir jou lees. As jy dan vandag ook verjaars, soos ons maar altyd sê, baie geluk ook van ons kant af. Ons jongste dogter, Charlene Wilke, met haar verjaarsdag vandag. Mag jy 'n geseënde dag hê en met baie bederf liefde Charles en Sonja Marie en baie dankie aan Bosveld Stereo nou ja, soos ons sê, geluk daai kant ook. Hier is Bad Boys Blue, Chains of Love.

En dit was dan Marissa met 'n Kitty kind. Ek het net 'n boodskap gekry, maar ek weet nie in watter rigting dit is nie. So wees maar net versigtig as jy besilkaat snack is. Daar is 'n ongelukstoneel en daar is so 10 tot 15 minute vertraging. Wees geduldig of vermy indien moontlik. Hier is Pam Tillis, My Crazy Life. Vida Loca.

0: was Bamtel's My Crazy Life. En nou is tyd 15 minute na 6 word dan gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Nou, ja, dit was Kylie Minogue gewees. Say something, ek gaan nou binnenkort iets sê oor die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1 westelike verbypad in suidelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Albertina se Soloweg. M1 Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer en dis na Ormonde. Bedfordwiel N3 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 Oos, Kalulies Wisselaar. Hou dit veilig en dan kyk ons weer so kwart voor 7 se kant na die monitor. Hier is vuurwerke, daai eerste soen.

0: Dis Nosy Rosie van Jerome gewees en dan het ek ook in 'n oomblik vir jou die weer.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Mossel Stereo weer.
1: Volledige weervoorspelling vir môre die 11de Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga oggend miskolle langs die plateaurand in die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Dit sal in die middag opklaar. Limpopo oggend miskolle in die ooste en langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk. Noordwesprovinsie mooi weer en koel. Vrystaat mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens, dit sal gedeeltelik bewolk word in die weste. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Wes-Kaap oggend miskolle oor die verre suidwestelike dele waar dit koud sal wees oor dele met ligte reën vanaf die middag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes wees, maar sterk langs die suidweskus. Dit sal west tot suidwes wees langs die suidkus tot die middag. Westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm in plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees in die middag en lig tot matig suidwes word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm in dele langs die kus. Dit sal winderig wees oor die noordoostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees teen die aand en lig suidwes word. Minimum en maksimum temperature. Gauteng Pretoria 6:20, Johannesburg 4:19, Vereniging 6:19, Mpumalanga, Mbombela 12:22, Ermelo 5:19, Emalahleni 7:20, Standerton 5:19, Skukuza 9:27. Limpopo provinsie Polokwane 7:21, Paleborwa 12:25, Tsanin 12:23. Musina 12:26, Lepalale 10:23 en Mokopane 11:24. Klerksdorp 4:21, Potchefstroom 5:21, Mahikeng 4:22, Rustenburg 6:21, Vryburg 2:22. Vrystaat Bloemfontein 3:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:17. Noord-Kaap, Upington 8:24, Kimberley 3:23, De Aar 6:19, Alexanderbaai 10:19, Springbok 7:16, Kalvinia 7:17, Sutherland 3:15. Wes-Kaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 9:19, Riversdal 8:20, George 10:20, Woester 7:18, Beaufortwes 6:22, Oudtshoorn 7:20. Die Ooskaap, Berga 15:25, Makanda 11:24, Kraddock 6:22, Graafreinet 7:23, Ooslondon 16:27, Port St. John's 13:26, Umtata 8:24, Kumani 5:21, Twente is 12:27. KwaZulu-Natal, Durban 15:26, Richards Bay 15:29, Pietermaritzburg 8:26, Ladysmith 3:24. Dis dan alles vir jou daar in 'n netedop. Nou die ongeluk wat ek nou van gepraat het, dit is by Silkaatsnek, dit is blykbaar in beide rigtings na Harties en ook na Brits en dit is by die Pretoria Noord afrit of afdraaipad en daar is vertraging. So hou my maar op hoogte en laat weet my wanneer die probleem daar opgelos is. Dis die Beatles se beurt, I should have known better.

0: Electric Light Orchestra, OEL, Ose, Julie Don't Live Here Anymore. Binnenkort die verkeer.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1, November 1, suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is net na Albertina Sisuluweg. Gauteng N1, Dani Hubert Deerpad, suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is net na die Garsfontein weg afrit. En dan ook Gauteng N1, westelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig, net na Albertina Sisuluweg. Dit is die een wat ons nou daarbo ook gehad het. Hou dit veilig op die pad, kom veilig by bestemming en nou jy oor op radio, op Bosveld Stereo en dan hou jy ook jou oor op die pad. Hier is Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

You drive me crazy. Dit is Shaken Stevens gewees. Nou ja, dit is klein saterdag aand, nê? Nee? En dan vraag ek mos gewoonlik vir jou vir 'n vuurtjie. Ek weet dit is bietjie koud. Ek het die naweek by die kamp naweek vir Karel en Susan luisteraars ontmoet. En hy stuur altyd vir my woensdag en vrydag aand sy vuurtjie. Nou ja, hier het hy nou sommer vroeg vir my een gestuur. Hy sê hulle maak elke aand omtrent kos op die vuur. Nie noodwendig braai nie, net kos wat hulle op die vuur maak. So, nou ja, hier is Nadine se hout op die vuur.

0: Helene Carter is a sweet meant to be. Nou ja, net hierna, dan is het tyd vir die dagboek.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibach Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borgskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George, wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George, Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
5: Meer op school bied aan Sing Your Song, competitie met opbindende prijse te wen. Het jy een stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Carleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die competitie is ook vir laarskool, hoërskool en leerlinge wat thuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 juli by Meer of school. Die semifinaal is die 1 augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste juni. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adele Olivier by 082-564-3642. De Gracia is een geregistreerde NPO-organisatie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinde in die Brits Harties gemeenskap as ook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was Blondie se Atomico, altyd so baie van daai ene. En dan sê ek goeienaand vir jou van my kant af 6 minute na 7, dis die net hierdie kant. En dan lekker woensdag aand klanke vir jou. Hier is Lindsay DePaul en Mike Moran se Rock Bottom.

0: Roy Orbison's Indian Wedding in an Air Supply, Even the Nights Are Better. Ek het vroeger in my verkeersmonitor ook gehad, die ongelukkie by Silkaatsnek. Dit beïnvloed beide rigtings, na Harties as ook na Brits, en dit is by die Pretoria Noord afdraai. So lyk my die ongelukstoneel is nog steeds toe. Neem asseblief 'n alternatiewe roete, anders dan gaan jy baie lank daar staan. Dankie vir die persoon wat my laat weet het, en hou my maar verder op hoogte. Hier is Bobby van Jaarsveld, geloof.
1: Beloof liefde en trouw, vir ewig en al.

0: En dis Rinyana Nel gewees, Timbuktu, Dr. Hook in the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman, watch your friends.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for your baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Maak jou hart nog so, sê Stefan Versace, of eerder hy vra, nee. Dan Dana Winner gewees met Follow Your Heart, ja, sê altyd, nee. Wat hy gevoel wat jy binne kry. Nee, kan jy nie glo, ons gaan nou weer na 8:00 se kant toe, kan het nie glo nie. En dan moet jy nou onthou, nou morgen aand 8:00 nie, dan is ons nou weer musikale blokraai, so jy moet nou vanavond jou brein laat rus.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En is goeienaand vir my vriendin, dit is net so na 8 en hier is Christa Burg. Christa Burg se Don't Look Back, wat Bahama Mama gehad.

Hulle is Dylan Larum se Oulala en Christenberg Don't Look Back. Ons het vir Brian Poole hier met 'n tremolo someone, maar net voor het, as iemand nog weet of hoe lyk die ongelukstoneel hier bo op se kaartsnack, laat weet net vir my as jy dit dalk gemis het en jy moet daai roete gebruik, maak gebruik van 'n alternatiewe roete. Die pad is beide rigtings harties en Brits gesluit en daar is pad ongeluk gewees al vroeër vanmiddag. Dit is Brian Poole, The Tremolos, met Someone, Someone.

0: Hallo. Nee, en dit is dan gewees Sharon Tandy. Sy is so 3 jaar gelede oorlede. Hier saam met Billy Forrest. Billy wat hierdie jaar 86 jaar oud word met Hallo. Nou, ek sê ook vir jou Hallo, as jy nog nie ingeskakel was voor die tyd nie. En dan die tyd word anders gebring deur die plase gat. Dis 16 minute na 8.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 09065934. Sien jou daar.

Wil jy hê Miss Natasha Joubert? En dan Sharon Tandy saam met Billy Forrest met hulle oa. Hoe loop jou woensdag aan? Ek het nou nog net een vuurtjie gekry vanavond. Kry jy bietjie koud? Is maar bietjie koud. En woensdag, maandag was my baie koud. Gister was bietjie beter, maar vandag was nou weer buiterig gewees. Caroline Bosch, I'm the voice. Is by Bosch at Stereo.

0: Ready for the times to get better. Nee, ek dink ons almal voel so. Dis Crystal Gayle gewees dan Caroline Bosch. I'm the voice. Jy moet binnenkort fyn luister na die ontploffingspromo wat jy mos nou die R1000 eenmal 'n week kan wen. So dis nie die promo, dit is nog nie die kompetisie wat gaan speel nie.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 lights slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En altyd ook van hierdie ene gehou, dis Bee Gees, You Win Again. Daar was Bonnie Tyler se Fool's Lullaby. Nou wil ek net weet, hoe gaan dit met jou vanaand? Dankie vir die inskakel. En ja, vanaand staan John in, ons nuwe omroeper. Hy staan in vir Gilbert Bosch. So jy kan ook luister weer na die musiek wat hy gaan hê. Na eerste uur, as ek het reg het, is dit die plaaslik, maar anders. Nee? Dan kan jy een bietjie daarna luister weer. Intussen, hier is Laurie Karaag, die lied van die natuur. Daar is wel nie reendruppels nie, maar die koue is hier.

Carry On, baie mense het altyd vra over the hillbillies, nou hierdie stem wat jy daar gehoor het, Sally Bourne, Joanna Field, Billy Forrest, Clive Bruce en Lance James. Hier is Freddie Mercury, Living on My Own. Albei, by eie onthou bos wat stereo is daarmee jou geselskap te hou.

Living on my own and feeling so lonely terwyl ons vir jou geselskap hou hier by Bosveld. Ek weet vir baie mense is die radio maar die enigste geselskap. Plek hier in die son, sy laaste een vir hierdie uur. Anton Botha.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld stuur.

Nou, daai enigie, nee, dit was nou net gewees vir jou. Sheena Easton se Morning Train en 'n 9 to 5. Maar ek het nou 'n liedjie spesiaal net vir jou. And it's especially for you. En dit is net hierdie kant saam met jou. Tot skuins vir 10.

0: Clive Bruce met Sunflower van Glen Campbell. En hier is die tyd. Dit is 14 minute na 9. Tyd word aangebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

En het was Engelbert Humperdinck's 10 guitars, Elvis Presley met sy Good Luck Charm. Hier is David Fourie. Hy sê, jy soen soos 'n engel.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tarief geld.

0: Mooier as mooi. Dis Freddie Brick. We believe in tomorrow en ons doen, hè. En daar is baie keer dan moet ons maar net jou oot so toemaak vir wat om jou aangaan. Ons dit nie altyd maklik nie en ons moet ook realisties wees. Maar dan moet mens ook die dankbaarheid sien en dit wat die mens ook het. Pa, soos die mooi muziek by Boswild Stereo. Ek gaan jou nou oomblik groet.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: En so moet ek nou vir jou groet en ek maak plek vir John hier so by Boswild Stereo. Hy is in vanaand vir Gilbert Bosch en dis John Lombard. En hy gaan ook vir jou dan die muziek hee van, plaaslik, maar anders. Geniet dit John, en dit is goed om jou ook weer te sien. Ek praat weer morgen aand met jou tussen 6 en 10, laat het met jou goed gaan, bly warm. Cherie Strydom saam met Wynand Strydom hierdie hart van my, en dan een baie mooie ene van Abba Eagle. Ons praat morgen, tot ziens. Hier

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie?

0: Gebroke bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn. Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Zee, dit kom nou daar die einde toe van Tionet Vogt, wat vir jou geselskap gehou die afgelope paar uur. Tionet, veilig terug ry huis toe en dan sien ons uit om jou weer terug op die lig te hê. Nou ja, ek staan bietjie in vir Gilbert Bosch vanaand, sien vreeslik uit daarna en ek hoop jy gaan het saam met my geniet. My naam is John Lombard en jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Nou ja, vanavond is dit bietjie my voorreg om vir jou plaaslik maar anders aan te bied. En soos ek sê, ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. En ja, laat weet maar vir my, hoe gaan dit met jou? Waar bevind jy jouself? En ja, jy kan so maak by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. En dan ook vir al die mense wat nie in ons area is nie, natuurlik julle luister op bosveldstereo.co.za. Nou maar goed, dan dink ek dit is dan nou tyd dat ons die plaaslik maar anders aan die gang kry. Ja, laat weet maar vir my soos ons aangaan, wat jou gedagtes rondom hulle en geniet jy dit ook so baie soos ek. Nou ja, eerste op die beurt het ons vir DJ Kondensmelk met Hartsmense. Geniet hom.

Nou ja, daai was DJ Kondensmelk, Hartsmense. Nou ja, as jy nou die eerste keer nou vanaand inskakel en jy wonder nou wat gaan nou vanaand aan, en jy het nou nog nie geluister hier op 'n klein saterdag aand nie. Dit is natuurlik die uur wat ons die KI musiek speel. Natuurlik die kunsmatige intelligensie musiek. So ja, soos ek sê, daai was DJ Kondensmelk, Hartsmense. Ons gaan aangaan, volgende het ons vir Mario Tate, When I'm Gone. Geniet hom.

Dit was Mario Tait, When I'm Gone. Ja, ek sê weer, as jy nou net ingeskakel het en jy verwag nou Gilbert se stem, dit is nou inderdaad nie hy nie. My naam is John Lombard en soos ek sê, ons is besig met die plaaslik maar anders. Dit is natuurlik die KI musiek wat ons vanaand op die program het. So, volgende gaan ons bietjie gaan na handgeskrewe meisiekind. Engel binne my.

Handgeskrewe meisiekind, engel binne my. Ons gaan sommer reguit ingaan na die volgende ene toe. Joe Steele, Onder die sterre.

0: Ja, daai was Joe Steel onder die sterre. Dit is nou 16 minute oor 10 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083 305 7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou, ons gaan aangaan met ons plaaslik maar anders snitte en natuurlik word dit nou aangebied vanaand deur John Lombard, wat nou myself is. Ek lag nou so, ek sien, ek kry 'n boodskap wat vir my sê, ek is 'n nuwe K.I. Gilbert. Ja, nee, enig iets is moontlik die staan met die goed. Nie te min, ons gaan aangaan met die musiek. Dit is natuurlik die KI, die plaaslike, maar anders. So, DJ Skynhart met Ek en Jy.

DJ Skynhart met Ek en Jy. Nou ja, nou dat jy nou so bietjie wakker is en ek wakker is, daai snit het ons so bietjie huppel in ons stap gegee. Nou ja, 'n groot gunsteling in die KI industrie glo ek is natuurlik niemand anders as Jakkals Vibes. Heeltemal stom.

0: Thus a divers rivers and bridges housebound met net jy. Nou ja, Sondag die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer hier vir jou in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag. Sondag by Bosveld Studio 107.5 Die hart van goud. Nou ja, ons gaan net gou breek vat van die plaaslik, maar anders. Ons gaan nou net so bietjie kyk na die weer. So ja, bly ingeskakel sodat jy kan sien wat jy môre moet aantrek. Want, kyk, dit raak ons nou koud. Dit raak ons nou koud. So ja, die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Die weervoorspelling vermore die 11de Junie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 6:20. Johannesburg, 4:19. Vereniging, 6:19. Mpumalanga, onoggende miskolle langs die plateaurand en in die laafveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Dit sal in die middag opklaar. Mbombela, 12:22. Ermelo, 5:19. Emalahleni, 7:20. Standerton, 5:19. En Skukuza, 9:27. Limpopo, oggend 'n miskolle in die ooste en langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk. Polokwane, 7:21. Paleborwa, 12:24. Tzaneen, 12:23. Musina, 12:26. Lephalale, 10:23. En Mokopane, 11:24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klerksdorp, 4:21. Potchefstroom, 5:21. Mahikeng, 4:22. Rustenburg, 6:21. Vryburg, 2:22. In die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho-grens. Dit sal gedeeltelik bewolk word in die weste. Bloemfontein, 3:20. Welkom, 5:22. Bethlehem, 1:17. En in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die weer langs die kus sal lig tot matig suid wees. Upington, 8:24. Kimberley, 3:23. De Aar, 6:19. Alexanderbaai, 10:19. Springbok, 7:16. Kalifornia, 7:17. Sutherland, 3:15. In die Weskaap, oggend miskolle oor verre suidelike dele waar dit koud sal wees, onder dele met 'n ligte reën vanaf die middag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes, maar sterk langs die suidweskus. Dit sal wes tot suidwes wees langs die suidkus tot die middag. Kaapstad, 11:17, Vredendal, 9:19, Riversdal, 8:20, George, 10:20, Woester, 7-18, Beaufort Wes 6-22 en Oudtshoorn 7-20. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar warm in plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en in die middag lig tot matig suidwes word. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar warm in dele langs die kus. Dit sal winderig wees oor die noordelikste binneland. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en teen die aand lig suidwes word. Kroberga 15-25, Makanda 11-24, Kraddock 6-22, Grafrynet 7-23, Oos-London 16-27, Port St. John's 13-26, Umtata 8-24, Kumani 5-21 en Konke 12-27. KwaZulu-Natal, oggend mis op plekke in die noordooste waar dit warm sal wees, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik en tot noordwes wees en vanaf die middag noordoos word, vars in die noorde. KwaZulu-Natal, Durban 15-26, Richards Bay 15-29, Pietermaritzburg 8-26, Ladysmith 3-24. Nou ja, die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Daar sy, al die formaliteite is nou agter die rug. Nou kan ons aangaan met ons aandprogram Plaaslik maar anders. As jy nou net ingeskakel het, dit is natuurlik ons KI-program, wat natuurlik plaaslik maar anders is. Ons gaan aangaan. Volgende het ons vir Gerry Keen, Bosveld Stereo.

Harry Keane, Bosal Stereo. Volgende het ons vir Star Music. Ek moes leer om myself lief te hê.

Ilera Ilara, Lights Inside. Ja, kyk, almal het maar hulle eie opinie rondom die KI musiek en tot regte. Maar ek moet self sê van die snitte klink nogal vir my baie mooi. Klink nogal mooi. En die woorde, die lirieke wat daarby gaan. Party van hulle het rarig interessante lirieke en mooi lirieke. So ja. Maar in elk geval, laat weet my, hoe voel jy daaroor 0641152281 hier by Boswell Stereo 107.5. Nou ja, kom ons gaan terug na die plaaslik, maar anders, daar is nie veel oor nie. Maar ja, Fek Tip, 10 jaar. Hier kom hy.

Ja, dit was Dixie Moon Rider Still Burning. Ja, dit het nou die tot om die einde gekom van ons plaaslik maar anders. En ek hoop jy het saam met my geniet. Ons gaan nog enetjie vir ons heeltemal afskakel, so Wayne Hayden met Fading Into You.

I was when Haydn made Fading into You. Dit is nou 11:00 by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Goeienaand, my naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 1:00 toe. Net so, dis kan 1:00. Wat ons mooi muziek gaan hê en goeie geselskap, glo ek. Ek kan sien die WhatsApp boodskappe wat inkom, geniet dit ook net so baie soos wat ek doen. Ja, en maar nie te min, ons het mooi muziek wat voorlee hierdie, vir hierdie uur, onder andere muziek uit die 2000s uit, plaaslike muziek, ons het uit die 80s, 70s, 60s, ach, nou ja, soos wat het is, en dit is wat Boswell so ongelooflik lekker maak is, ons speel iets van alles vir allemaal, en ek hoop jy geniet het saam met my. Ons gaan hier afskop met BZN, Hot Nights, Johan Stemmet, dis jy in Middle of the Road, Chirpy Chirp, Cheep Cheep. En die dom, saam

Ja, kyk, dis ons die uur afskop met Sam Cooke, Don't Know Much. Voor dit het ons geluister na Middle in the Road, Chirpy Chirp Cheep Cheep. Johan Stemmet, dis jy, Busy in Hot Nights. Ja, dit is so te sê 10:45 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, goeienaand, hoop het gaan goed met jou, en ek hoop jy geniet die muziek net so baie soos ek. Ons het baie mooi muziek wat voorlê nog vir die rest van die uur, onder andere is daar Ashton Wheeler, The Cars, ons het Country Klanke, ons het Bernice West, ons het Octopus, ons het ja, nie, nog baie mooi muziek. Maak seker jou draadloos is opgestel en hardgestel. Dit is Klein Saterdag. So, ja, kom ons draai so bietjie daai volume knoppie met Franja Du Plessis, muziek in my ore.

0: The Cars made a drive voor dit Franja Du Plessis, musiek in my ore. Ja, kyk, daar is nog baie mooi musiek wat in jou ore gaan plaasvind in hierdie uur. En nie net die uur nie, maar vir die uur. Ja, ek hoop jy geniet het. Ek wil vir jou ietsie speel. So nou moet jy nou rustig sit. Alles wat rondom jou aangaan, net bietjie afsny. En dan wil ek jy moet na die volgende luister. Want kyk, hier is groot dinge op die spel. So ek wil jy moet mooi luister wat moet gedoen word. En dan gaan ons daarna aangaan met die muziek. Reg so? Ons gaan dan aangaan met Tenille Arts en Ashton Wheeler. Maar vir eers, kom ons luister bietjie. Hou jou ore gespits.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou ja, ek hoop jy het mooi geluister daar, want kyk, Vrydag is dit nou weer die aankondiging van die nuwe week, so vir die wenner vir die nuwe week. So ja, ek hoop jy het mooi geluister daar, maar as jy hom nou uitgemis het, moenie komkommer nie. Hy sal weer op Bosveld afkom en dan kan jy weer na hom luister. So ja, maar soos ek sê, ons gaan aangaan met die musiek. Tenille Arts is Somebody Like That.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Mooi plaaslike klanke daar van Ashton Wheeler, Vat die lang pad. Voor dit, Tenniel Arts is Somebody Like That. Nou ja, ons trek nou al by Klein Saterdag, is ons nou Woensdag, en dan het ons Donderdag, en dan het ons natuurlijk Vrydag. Maar nou, weet jy wat moet gebeur voor dan? Voor Vrydag. Weet jy, het jy een idee? Wel, jy moet vir jou top 20 stem. As jy vergeet het, onthou, jy moet vir hulle stem. As jy nie vir hulle stem nie, wie weet, al val hulle dan helemaal weg, dan kan jy nie weer die snit hoor op een saterdagochtend nie. So maak seker jy kry die stemme in vir die top 20. Maar nou sê vir my, jy kan nou nie onthou lekker wie was waar en hoe en so nie. Natuurlijk kan jy op ons sociale media gaan kyk en dan kan jy daar gaan stem of jy kan van ons WhatsApp stuur by 064-115-2281. So ja, jy sê vir ons die woord top 20 en dan die nommer van jou kunstenaar wat jy wil voorstem. So ja, ons gaan aangaan met die muziek, maar vereers
1: stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo top 20 deur die woord top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Ja, ons gaan klanke van die 2000s vir jou speel van Sam Smith en Normani's Dancing with a Stranger.

Hey, jy van Bernice West en voor dit Sam Smith en Normani Dancing with a Stranger. Goeienaand. Ons kruip na die einde van Woensdag toe. Jo, die week vlieg daarom al vinnig, wel vir my. Maar ek weet, daar's van die mense wat sê die week kruip. Maar hier by Bosveld Stereo maak ons dit vir jou korter deur vir jou beter en mooier musiek te speel. Van gister tot vandag. So ja, ons gaan aangaan met die musiek van Octopus, I'm So In Love With You, en dan Amanda Lloyd se Ek Groet My Mooi Ou Land. Nou ja, daai ene klink vir my asof dit is vir daai mense en bloed Afrikaners wat oor die water gegaan het. Maar eers, Octopus, I'm so in love with you.

Hy is die mooi lirieke van Amanda Lloyd se Ek groet my mooi ou land. Voor dit Octopus met I'm so in love with you. Nou ja, ons gaan nog nie heeltemal nie, maar ons kruip nader aan die einde van die uur. Ons gaan vir jou vat na die 80s toe en dan plaaslik. So ja, laat weet my wat dink jy van die volgende twee snitte. Ek gaan nou nie aankondig nie, want ek wil hê jy moet vir my sê wat is jou opinie rondom die twee snitte wat ons nou gaan speel? Geniet dit.

Before Missing You en sopas Karen Zoid met Aeroplane Jane. Nogal lang klas daai snit gehoor. Ek sien jou op die WhatsApp lyn. Jy ken jou musiek. Dit is vir my aangenaam. En ja. Ons gaan dinge 'n bietjie rustiger vat. Is daai tyd van die aand wat ons Christelike musiek gaan speel en dan ons aandoordenking gaan doen. So ek wil graag hê jy moet rustig sit, rustig verkeer en net 'n oomblik vat om stil te word. Ons gaan dit begin met Sean Rennie se I'll Walk With You.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking Boswell Studio, vriende. Dankie vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Exodus hoofstuk 33. Ons lees daar van vers 7 tot 11. Dit is Exodus hoofstuk 33 vers 7 tot 11. Moses het die tent gevat en dit ver buiten die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buiten die kamp gegaan. Elke keer, wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk, tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingegaan het, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou asseblief dat 'n basiese lewensbeginsel is dat jy niks van geestelike waarde kan en sal bereik tensy jy dit in die krag en tot eer van God doen nie. Kyk maar immers hoe eenvoudig het Moses en sy mense met God gepraat, soos vriende. Kom ons sluit die oë. Troue leidsman en geliefde Vader, Seun en Heilige Gees, ek lê al my planne, verwagtinge, ja my drome voor u genadige voetbank neer. Aan u alle eer en dank. Amen.

Arme mooi daai kerm. Ek wil u loof en voor dit Sean Rennie se I'll Walk With You. Wat 'n mooi gedagte daai is om ons aand af te sluit en ons oggend mee te begin. Nee, is daarom al mooi. Ja. Dit is nou so 7 minute oor 12 hier by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so amperkie se uur saam voor ek die stoel en die mikrofoon gaan oorhandig. So ja, bly ingeskakel. Hier is nog mooi musiek wat voor lê, so moenie nou die draadloos afsit nie. En hou aan met daai WhatsApp boodskappe, dit is altyd vir my lekker om van jou te hoor en jou opinies te lees. Jy kan dit by 0641152281, dan kan jy met my gesels. Jy mag maar hoor, moenie bang wees nie. En dan natuurlik, as jy nou nie in ons area is nie, is dit baie maklik, dan luister jy mos nou bosveldstereo.co.za en jy klik daar op die aanlyn knoppie. Nou ja, vir die uur wat voorlê, het ons 70, 60, 2000 plaaslik. Ons gaan nou eers wegluister na The Carpenters Sing en Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Daai was Carpenters met Sing. Dit is nou 11:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Die pragtige stem van Ella Langley, Country Boys, A Dream Girl. Dit is amper tyd vir my om te groet en dan gaan ek bietjie spasie maak vir Rudy. Maar voor dan gaan ek vir jou speel Wenzel met Flippin' Nice. Nou ja, daar vat hy. En dan Carly Simon met Jesse. Hier is Wenzel.

The Escape Club met Wild Wild West. Het ook geluister na Anton Botha en Nita, Soon My Nog en Walk Off The Earth With Somebody That I Used To Know. Daarmee groet ek hier vanmorgen van niemand anders nie as John Lombard, wat jy so heerlijk geselskap gehou het. John, tot ek jou weer eens sien morgenoggend. Laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre. En my Demus Roussels, The Moon and I. Snotkop het 'n bittermooi ene, Song for My Dad. En dan Nadia Foster en Alba, You and Me.

0: Die klanke van Mackenzie Carpenter in Midland, I wish you would. Nado Foster en Elba met You and Me, net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Marty Webb, take that look off your face. Ed Sheeran, sir. Happier. So nou die hele dag lank is dit ekspatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5. Jou stasie, met die hart van goud. Ek gaan verder met net die beste muziek. Nou het ek vir jou Guy Korstens Die Halve Café, Richard Marx Until I Find You Again en CC Catch, Jump in My Car. Maar is strijd om, die holtes van my hand.